0: Grey.
1: By night, just relax.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pofta de dulce, care apare în a doua parte a zilei, este una dintre cele mai frecvente plângeri legate de alimentație. De multe ori, ea este pusă pe seama stresului sau a oboselii, însă foarte des cauza apare chiar dimineața. Din punct de vedere nutrițional, un mic dejun dezechilibrat sau inexistent duce la fluctuații ale glicemiei pe parcursul zilei. Când nivelul de energie scade brusc, corpul caută o soluție rapidă, iar zahărul este cea mai la îndemână variantă. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format doar din cafea sau dintr-un aliment dulce. Inițial, energia pare suficientă, dar în câteva ore apare nevoia de dulce urgent, de obicei însoțită de iritabilitate sau lipsă de concentrare. Un mic dejun, care conține proteine și carbohidrați, ajută la menținerea unui nivel constant al glicemiei. Acest lucru reduce semnificativ poftele de mai târziu și face ca alegerile alimentare să fie mai ușor de controlat. Pofta de dulce nu este un eșec personal. Este, de multe ori, un semnal că organismul nu a primit suficientă stabilitate energetică dimineața. Ajustarea primei mese poate schimba întregul echilibru al zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârt adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon, verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să înveți autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Ieremia.
1: Cum construim o masă echilibrată cu pui? Pentru un echilibru nutrițional bun, este util să privim farfuria ca pe un întreg. Carnea de pui este o proteină de calitate, care aduce organismului nutrienți importanți, precum vitamine din complexul B, fier ușor de absorbit și zinc, și poate fi o bază excelentă pentru o masă echilibrată, alături de o cantitate generoasă de legume și o sursă de carbohidrați de calitate. De exemplu, pieptul de pui sau pulpa de pui se potrivesc foarte bine cu legume de sezon, ardei, dovlecel, brocoli, morcov sau salată verde și o porție moderată de carbohidrați complexi, cum ar fi orezul integral, quinoa, bulgurul sau cartoful copt. În felul acesta, masa devine mai echilibrată din punct de vedere nutrițional. Proteina contribuie la sațietate, legumele aduc fibre, vitamine și minerale, iar carbohidrații oferă energia de care avem nevoie pentru activitățile zilnice. Această combinație ajută la menținerea unui nivel stabil de energie și la evitarea senzației de foame la scurt timp după masă.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: plaja Itibiții. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
1: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcoiezi!
2: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum putem trata corect și complet arsurile solare?
3: În primul rând, stopăm expunerea la soare, alegem un spațiu răcoros și ne hidratăm cu multe lichide. În ceea ce privește îngrijirea pielii, folosim un produs blând de curățare, fără parfum sau alcool, care să nu agreseze pielea suplimentar. Dușul va fi cu apă călduță, iar local vom aplica creme cu hidrocortison pentru a reduce inflamația, dar și creme reparatorii cu aloe vera sau pantenol. Din punct de vedere al tratamentului sistemic, antihistaminicele sunt utile pentru mâncărime, iar dacă durerea este intensă, se pot administra antiinflamatorii.
2: Emisiune sponsorizată de Medicover.
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și poate îți este ușor să te conectezi cu copilul tău când este vesel, cooperant și jucăuș, dar mult mai greu când este furios, plânge sau are un tantrum. Atunci acest mesaj este pentru tine, pentru că exact acelea sunt momentele în care copilul are cea mai mare nevoie de tine. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucru cu familiile și copiii, să vorbim despre conectarea în timpul furtunilor emoționale. Când copilul este copleșit de furie, frustrare sau neputință, creierul lui emoțional preia controlul. În acele clipe, el nu poate gândi logic, nu poate asculta explicații și nu poate primi lecții. Are nevoie, înainte de orice, de o prezență calmă, caldă și conținătoare. Conectarea în momentele dificile nu este despre a face ceva special, ci despre a fi, să rămâi aproape, să respiri calm, să-i spui, sunt aici, e greu acum, dar sunt cu tine, ești în siguranță. Această prezență îi transmite copilului siguranță, iar siguranța este ceea ce liniștește cu adevărat o furtună emoțională. Mai târziu vor veni și limitele și soluțiile, dar mai întâi vine relația. Dacă reușești să faci acest lucru, chiar și uneori, te felicit. Îi ofer copilului tău cea mai valoroasă ancoră emoțională. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie, situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzibiți, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
3: Radio Plaja, Itzibiți, te joci și te răcărești.
4: La mare, la soare, la Radio Plaja Itzibiți te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neoviderm este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiți și pe itzibiți.ro.
3: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
6: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă, o emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se face tranziția îngrijirii de la cardiologul pediatric la cel adult pentru adolescenții cu boli congenitale?
8: În mod normal, această trecere se face la vârsta de 18 ani, când copilul cu boală congenitală urmează să fie preluat de către cardiologul de adulți. Este foarte importantă păstrarea istoricului bolilor și intervențiilor, dacă acesta le-a avut. Există acum și medici care au dublă specializare, atât cardiologie pediatrică cât și cardiologie de adulți, ca această tranziție să nu mai existe și practic să fie urmăriți de același specialist.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiți se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiți și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum comparăm corect prețul unui supliment? O greșeală frecventă este să comparăm doar prețul cutiei. Să presupunem că un produs costă 80 de lei, iar altul 100 de lei. Primul pare mai avantajos, dar dacă ajunge doar pentru 20 de zile, iar al doilea pentru o lună întreagă, atunci produsul de 100 de lei este de fapt alegerea mai economică. Așadar, atunci când cumpărăm suplimente, ar trebui să ne uităm la costul pe luna de administrare, nu doar la prețul afișat pe raft.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Greva din sistemul sanitar va continua și astăzi, cu toate că ministrul interimar al muncii a anunțat că amână trimiterea legii salarizării la Parlament și vor urma 2 săptămâni de negocieri, mai ales cu sindicatele din sănătate și educație. Atât premierul interimar Ilie Bolojan, cât și ministrul Dragoș Pâslaru susțin că în jurul veniturilor cadrelor medicale ar fi existat o adevărată campanie de dezinformare și minciună și că nu s-ar fi pus problema ca salariile din sistemul de sănătate să scadă. Unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în această dimineață, transmite Nuclear Electrica. Decizia este provocată de nivelul extrem de scăzut al Dunării, iar Nuclear Electrica precizează că măsura respectă procedurile și standardele de securitate nucleară. Camera Deputaților a adoptat ca for decizional proiectul privind reducerea temporară și graduală a accizei la motorină pentru a reduce astfel presiunea asupra prețurilor la pompă. Potrivit legii, noul mecanism va fi valabil pentru 3 luni și va fi prelungit cu aceeași perioadă ori de câte ori va fi cazul. În această dimineață, prețul la pompă a depășit 10 lei în majoritatea benzinăriilor. Vremea fi călduroasă în majoritatea zonelor, spun meteorologii de la ANM, iar în Banat, Crișana, vestul Olteniei, va fi caniculă, disconfort termic și indice temperatură umezeală, care va depăși ușor pragul critic. Cerul va fi mai mult senin, dar la munte după amiaza și seara vor fi norări și izolat averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor situa între 26 și 37 de grade în Banat și Crișana. În București, vremea se menține călduroasă, cu cer senin, vântul va sufla slab până la moderat, maxima zilei astăzi 32 de grade Celsius.

7:05, bună dimineața în Happy Music. Așa cum sper că v-am obișnuit deja, mai răsfoim calendarul muzical al zilei. Nu s-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri în 30 iulie de-a lungul istoriei. Am rămas totuși la acest moment în 2003, când The Rolling Stones, AC/DC, iată, Rush, Justin Timberlake, The Guess Who susțineau un concert caritabil la Toronto în fața peste 450.000 de spectatori. A fost cea mai mare audiență pentru un eveniment muzical din istoria Canadei. Îl ascultăm pe Justin chiar acum în Happy Music. Bună dimineața!

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și poate îți este ușor să te conectezi cu copilul tău când este vesel, cooperant și jucăuș, dar mult mai greu când este furios, plânge sau are un tantrum. Atunci acest mesaj este pentru tine, pentru că exact acelea sunt momentele în care copilul are cea mai mare nevoie de tine. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucru cu familiile și copiii, să vorbim despre conectarea în timpul furtunilor emoționale. Când copilul este copleșit de furie, frustrare sau neputință, creierul lui emoțional preia controlul. În acele clipe, el nu poate gândi logic, nu poate asculta explicații și nu poate primi lecții. Are nevoie, înainte de orice, de o prezență calmă, caldă și conținătoare. Conectarea în momentele dificile nu este despre a face ceva special, ci despre a fi. Să rămâi aproape, să respiri calm, să-i spui, sunt aici, e greu acum, dar sunt cu tine, ești în siguranță. Această prezență îi transmite copilului siguranță, iar siguranța este ceea ce liniștește cu adevărat o furtună emoțională. Mai târziu vor veni și limitele și soluțiile, dar mai întâi vine relația. Dacă reușești să faci acest lucru, chiar și uneori, te felicit. Îi oferi copilului tău cea mai valoroasă ancoră emoțională. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

0: ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzibiți, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiți și pe itzibiti.ro.
1: Radio Plaja Itzibiți, te toți de la Coreți.
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
3: Simte vara din plin la Radio Plaja Itzibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibiti.ro.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcoiești!
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.

0: aparte, în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor, apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Tech. Teach Tech.
1: Este 7:25 de minute, bine ați venit la Teach Tech. Iată, peste 1000 de angajați ai OpenAI, Google și Meta cer încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale după un incident de securitate. Printre semnatarii petiției, cum vă spuneam, se mai numără și cei de la DeepMind,

Anthropic, OpenAI, mă rog, potrivit Euronews, în documentul adresat autorităților, ce spun oamenii ăștia, semnatarii solicită sprijin pentru un efort internațional care să dezvolte instrumente tehnice și mecanisme de guvernanță capabile să controleze ritmul dezvoltării inteligenței artificiale de ultimă generație. Potrivit petiției, marile companii din domeniu consideră că se apropie momentul în care inteligența artificială va putea automatiza chiar procesul de cercetare în AI, incredibil. Acest lucru ar putea accelera dezvoltarea tehnologiei într-un ritm dificil de anticipat și de controlat, bineînțeles. Există un risc real ca dezvoltarea capacităților AI să avanseze mai rapid decât abilitatea noastră de a înțelege sau controla aceste sisteme. Apelul vine la scurt după ce OpenAI a dezvăluit un incident produs în timpul unor teste interne. Compania a anunțat că două dintre modelele sale de inteligență artificială au reușit să desfășoare un atac cibernetic autonom sau pur și simplu de capul lor, depășind măsurile de securitate create special pentru mediul de testare. Potrivit OpenAI, modelele au ieșit din mediul izolat în care erau testate, s-au conectat la internet, fantastic, și au accesat platforma de partajare a codului Hugging Face. Deși incidentul s-a produs într-un cadru controlat, acesta a fost considerat unul dintre cele mai serioase semnale de alarmă privind comportamentul automat al sistemelor AI. Mergem mai departe cu zâmbetul pe buze și ne gândim la vară și ce bine că este vară și ne întâlnim și la mare. O să vă spun imediat mai multe detalii.

vrea să fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și încă are rost. Aș vrea să fiu eu raza care mă trezește în zori, să-mi ofer eu mie buchete de fiori. Aș vrea, atunci când sufletul mă doare, să mă pot vindeca dintr-o suflare. Iar dacă nu pot, aș vrea să-mi pot șopti: iubește-te cum numai tu te poți iubi.

7:32 de minute, nu știu dacă aș vrea să fiu acum în Grecia. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că pe fondul temperaturilor ridicate care se vor înregistra astăzi sau începând de astăzi, mai bine zis, Ministerul Protecției Civile și al Crizelor Climatice ELEN a emis un avertisment de risc ridicat de incendii pentru regiunile Atica, Peloponez, Grecia Centrală, sunt foarte multe insule aici vizate, insulele din Egea de Nord, insulele Ciclade și insula Creta, transmite Agerpres. Așadar, mare atenție dacă v-ați făcut programul sau aveți deja programat o vacanță în Grecia, este bine să vă uitați atent la ce vă recomandă Ministerul Afacerilor Externe pentru a evita, clar, situațiile extrem de neplăcute care pot să apară din cauza incendiilor. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra imaginii de sine, stimei și încrederii în sine a copilului. În mediul online, copiii și adolescenții sunt expuși constant la imagini și povești care prezintă doar partea ideală a vieții celorlalți. Zâmbete perfecte, corpuri fără imperfecțiuni, reușite, popularitate. Realitatea, cu emoțiile, eșecurile și nesiguranțele ei, rămâne în afara cadrului. În fața acestui flux constant de perfecțiune, copilul începe inevitabil să se compare. Comparația poate sabota treptat imaginea de sine. Copilul ajunge să creadă că nu este suficient de bun, de frumos, de interesant sau de valoros. Iar pentru un creier aflat în dezvoltare, aceste mesaje sunt internalizate rapid. Stima de sine ajunge să depindă de validarea externă, aprecieri, comentarii, numărul de urmăritori. La acest context se adaugă riscul de cyberbullying. Comentariile negative, ironiile sau excluderea online pot afecta profund încrederea copilului în sine. Spre deosebire de conflictele față în față, în online, agresorul se poate ascunde în spatele unui avatar virtual, iar gradul de expunere este mult mai mare, la zeci, sute sau mii de persoane. Copilul poate simți rușine, teamă și neputință, iar aceste trăiri pot avea un impact emoțional major. Ce poți face ca părinte? Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este o realitate filtrată, nu viața completă a oamenilor. Ajută-l să înțeleagă diferența dintre imagine și realitate și să-și construiască o identitate bazată pe cine este cu adevărat, nu pe cum apare pe ecran. Fii atent la semnele de retragere, tristețe sau schimbări de comportament și creează un spațiu sigur în care copilul să poată vorbi despre experiențele lui online, inclusiv despre situații de cyberbullying. Un copil care se simte văzut, acceptat și valorizat acasă va fi mai protejat în fața comparației și a presiunii din mediul online. Iar aceasta este una dintre cele mai importante ancore pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

7:44 de minute, iată, mai mulți specialiști din industria turismului recomandă alte țări decât cele tradițional folosite de către români pentru a-și petrece vacanța. Și asta, din păcate, din cauza schimbărilor climatice, iată, incendiile devastează foarte multe țări care noi eram obișnuiți. Acum, iată, Grecia, Spania și Franța încă se confruntă cu aceste incendii foarte puternice, așa că specialiștii din turism se îndreaptă către alte țări, poate mai puțin recomandate în trecut pentru vacanță. Iată, Norvegia devine o destinație interesantă. De asemenea, îi recomandă și alte țări din Scandinavia, datorită, bineînțeles, temperaturilor mai scăzute din nordul Europei. Pentru turiștii care încă își analizează opțiunile de vacanță, merită luate în calcul destinațiile mai puțin expuse căldurii extreme și secetei. Numărul sejurilor în Norvegia a crescut cu aproape 30% față de anul trecut, iar în Danemarca cu peste 24%. Iată, încet, încet migrăm către nord. Cred că spune asta ceva despre ce se va întâmpla în viitor. Mergem mai departe. Bună dimineața în Happy Music.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Soare, joacă și momente frumoase petrecute împreună. În weekendurile din perioada 25 iulie

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Aceasta, Urgo dă startul distracției la Radio Plaja Itibiții. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
2: Radio Plaja Itibiții. Te joci și te răcoiezi!
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Cum alegem un supliment dincolo de reclamă și imagine? Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este eticheta, nu reclama. Este important să vedem ce ingredient conține produsul, în ce cantitate și dacă există informații clare despre calitatea acestuia. De asemenea, merită să alegem producători transparenți, care oferă explicații și dovezi pentru ceea ce promit. În final, cel mai bun supliment nu este neapărat cel mai scump sau cel mai popular, ci acela care răspunde unei nevoi reale și oferă o formulă de calitate la un preț corect.
3: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează diabetul juvenil sănătatea inimii la copii?
6: Diabetul juvenil este și el un factor de risc, alături de obezitate, hipertensiune arterială, dislipidemie, fumat. Diabetul este o boală care strică vasele de sânge. Prin urmare, stricarea vaselor de sânge crește riscul de apariție a hipertensiunii arteriale, inclusiv la copilul adolescent. De asemenea, diabetul zaharat juvenil favorizează apariția aterosclerozei precoce, care este o boală vasculară rezultată prin infiltrarea peretelui vascular cu grăsime.
5: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
8: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.
2: Și când o fi mai rău, să fie ca într-o zi de festival.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Greva din sistemul sanitar va continua și astăzi, cu toate că ministrul interimar al muncii a anunțat că amână trimiterea legii salarizării la Parlament și vor urma 2 săptămâni de negocieri, mai ales cu sindicatele din sănătate și educație. Atât premierul interimar Ilie Bolojan, cât și ministrul Dragoș Pâslaru susțin că în jurul veniturilor cadrelor medicale ar fi existat o adevărată campanie de dezinformare și minciună și că nu s-ar fi pus problema ca salariile din sistemul de sănătate să scadă. Unitatea 2 de la Cernavodă va fi oprită, controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în această dimineață, transmite Nuclear Electrica. Decizia este provocată de nivelul extrem de scăzut al Dunării, iar Nuclear Electrica precizează că măsura respectă procedurile și standardele de securitate nucleară. Camera Deputaților a adoptat ca for decizional proiectul privind reducerea temporară și graduală a accizei la motorină pentru a reduce astfel presiunea asupra prețurilor la pompă. Potrivit legii, noul mecanism va fi valabil pentru 3 luni și va putea fi prelungit cu aceeași perioadă ori de câte ori va fi cazul. Vino alături de copilul tău să te joci și să te răcorești la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Itzy Bitzy pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în acest weekend, iată, 1-2 august și 8-9 august. Vei descoperi la Radio Plaja Itzy Bitzy un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare. Sunt jocuri amuzante, premii, muzică și dansuri speciale pe nisip la Itzy Bitzy Summer Party. Am pregătit o mulțime de jocuri și activități distractive. Sunt gratuite pentru toți copiii. Jocuri și activități care să energizeze, să-i bucure și să le coloreze zilele de vară. Iar la finalul jocurilor, bineînțeles, toți copiii vor fi recompensați cu multe, multe premii, mai multe detalii despre program pe site-ul nostru itzybitzy.ro. Iată ce ne spun meteorologii de la ANM. Vremea fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana, vestul Olteniei va fi caniculă cu disconfort termic ridicat și indice temperatură umezeală care va depăși ușor pragul critic. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana. În București avem vreme călduroasă cu cer senin, o temperatură numai bună de stat afară, 32 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music!

0: 8 și 9 minute până dimineața, ești în Happy Music.
1: Location.
0: Ei bine, ne apropiem cu pași repezi de cel de-al treilea weekend al evenimentului Radio Plaja Itzibiti. Te așteptăm și sâmbătă aceasta și duminica aceasta pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu multă energie și voie bună. Prietenii noștri de la Unica Asigurări vor fi și ei acolo, iar pentru că știu cât de importante sunt călătoriile liniștite, Nicoleta Columban, parte din echipa Unica, ne va vorbi astăzi despre ce putem face pentru ca totul să fie în siguranță, înaintea, dar și în timpul unei vacanțe. Bună dimineața, Nicoleta!
2: Bună dimineața!
0: Mulțumesc mult pentru prezența ta la Itzibiti. Planificarea unei vacanțe poate fi destul de provocatoare. Cum ne putem asigura o călătorie lipsită de griji și ce nu ar fi bine, din punctul tău de vedere, să lipsească de pe lista de necesități?
2: Vacanța este acea perioadă din an în care nu-ți dorești sub nicio formă griji, probleme. Și atunci cred că cel mai important este să te pregătești din timp, să fii organizat și să-ți bifezi toate lucrurile esențiale. Dincolo de bagaje, de rezervări, e important să ne gândim și la siguranța drumului, la siguranța noastră, dar și a casei pe care o lăsăm în urmă. De aceea eu cred că de pe lista de necesități nu ar trebui să lipsească asigurarea mașinii, asigurarea locuinței, să pleci tu liniștit de acasă știind că e protejată în cazul unor evenimente neprevăzute. Iar vestea bună este că la Unica avem asigurări de, avem soluții de asigurare pentru fiecare familie și vă așteptăm cu drag pe toți să aflați care sunt cele ce vi se potrivesc.
0: Să, Nicoleta, înțeleg că tu, pentru tine orice vacanță este liniștită. Cum arată o vacanță liniștită alături de cei dragi?
2: Îmi place să asigur vacanțe liniștite. Mie personal îmi place și mare, îmi place și muntele.
0: Da,
2: exact. Dar îmi place să și combin momentele de relaxare cu cele în care să cunosc și să explorez locuri noi, să mă bucur de experiențe noi și atunci este important ca alături de mine să fie cei dragi, familia, prietenii, oamenii cu care împărtășesc aceleași dorințe. Și ca să nu ne stricăm vacanța,
0: da, exact,
2: și ca să fie totul în regulă, mă străduiesc să planific totul cât mai bine. Bagaje, detaliile care mă ajută să las casa în siguranță, cum am zis mai devreme, asigurarea de locuință. Dacă mergem cu mașina, facem toate verificările și pregătesc totul pentru drum din timp, asigurarea casco a mașinei este un plus de protecție.
0: Da.
2: Și aș vrea totuși să precizez că nici asigurarea de locuință, nici cea casco nu se încheie doar înaintea vacanței. Este o situație care ar trebui să fie permanentă. Dar înainte de a pleca în vacanță, cu atât mai mult dacă plecăm și în străinătate, avem întotdeauna cu noi asigurările de călătorie. Acestea sunt foarte utile în cazul în care apar situații neprevăzute, îmbolnăviri, accidentări, anularea călătoriei, s-au întâmplat atâtea, e bine să fim, să fim acoperiți, să fim protejați.
0: Ce le transmis familiilor care se află, iată, în vacanță pe litoralul românesc? Weekendul acesta, o nouă ediție Radio Plaja Itzibiti. Ce activități ați pregătit pentru copii și pentru părinți, Nicoleta?
2: În primul rând îi felicit că sunt acolo și mă bucur pentru ei. Uh-huh. Le transmitem tuturor să se bucure din plin de vremea asta superbă care se anunță,
0: da,
2: de mare,
0: super, da,
2: și de timpul petrecut împreună. Iar cei care vin pe plaja, la Radio Plaja Itzibiti, sunt așteptați cu drag în zona special amenajată de Unica Asigurări, pentru că avem pregătite și premii și surprize și pentru copii și pentru părinți.
0: Genial!
2: Și totodată avem partenerii de la Asociația Nature Talks, cu care am pregătit mai multe activități educative pentru copii, să învățăm să aibă mai multă grijă față de mediu. Noi avem mai multe valori importante la Unica, dar una dintre ele este sustenabilitatea. Și astfel avem, ne străduim să avem grijă nu doar față de oameni, ci și față de mediu.
0: Da.
2: Că ne place nouă să spunem că avem o viață mai bună împreună.
0: Sigur, sigur.
2: Vacanță plăcută!
0: Mulțumesc, Nicoleta Columban, Unica Asigurări. Vacanță plăcută și ție, de bea aștept să ne mai întâlnim pe frecvențele Itzibitii. La revedere!
2: Sigur. La revedere! We gotta cross this ocean.
0: We gotta lift this load. Nu uita și în acest weekend, iată, ne întâlnim la Radio Plaja Ițiviții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Vei descoperi la Radio Plaja un spațiu special amenajat pentru joacă, relaxare, jocuri amuzante, premii, multe, multe premii, muzică și dansuri speciale. Te așteptăm cu drag!

aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Bete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții.

0: alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Fană, cu drag din natură. Aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale aluniților cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Vara aceasta, pufășeniile din Porumb, Moss by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Easy Beasy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Easy Beasy și pe easybeasy.ro.
4: Radio Plaja Easy Beasy, te joci și te răcorești!
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Ce este un lipozom? Ați auzit probabil de vitamine sau suplimente lipozomale. Dar ce înseamnă asta? Imaginați-vă că substanța activă este pusă într-o mică bulă de protecție asemănătoare cu membrana celulelor noastre. Această protecție o ajută să treacă mai ușor prin sistemul digestiv și să fie absorbită mai eficient de organism. Pe scurt, tehnologia lipozomală poate ajuta anumite vitamine și minerale să ajungă mai bine acolo unde este nevoie de ele. Asta înseamnă că în anumite situații putem obține rezultate mai bune chiar și cu doze mai mici.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
8: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

8:37 de minute. Mare, mare atenție, șoferi. Știm cum se circulă în România. Cu toate acestea, tot ne încăpățânăm să... foarte mulți dintre noi ne încăpățânăm să nu respectăm regulile de circulație. M-am pus și eu aici, ca să nu spună lumea că eu sunt sfânt și ceilalți conduc aiurea. DN1 rămâne cea mai aglomerată și periculoasă arteră rutieră din România. Statisticile pentru anul 2025 sunt de-a dreptul alarmante. 425 de accidente rutiere, soldate cu 48 de morți și peste 650 de răniți. Acesta este motivul pentru care polițiștii rutieri au declanșat o amplă acțiune de control pentru a stopa, o numesc ei, măcelul de pe șoselele din România, relatează agenția de presă Rador. Principalele cauze ale tragediilor de pe DN1 sunt viteza neadaptată, neacordarea priorității, utilizarea telefonului mobil la volan, asta e o tragedie, și nerespectarea distanței de siguranță. Nu știu, ar trebui cumva când folosim telefonul să se pună un senzor cumva să-ți blocheze telefonul mobil. Să nu poți să accesezi decât, nu știu, GPS și așa mai departe. Statistica arată că ziua de marți este cea în care se produc cele mai multe accidente, iar intervalul orar critic este surprins între 11 și 15 minute. Iată, poate... dacă vă planificați călătoriile, ar fi bine să evitați acest interval. Pentru a descuraja comportamentul irresponsabil la volan, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov, alături de structurile teritoriale, au organizat o acțiune fulger chiar în acest interval de risc. Totul s-a întâmplat marți 28 iulie între 11 și ora 15. Peste 40 de polițiști au monitorizat traficul folosind 13 aparate radar. S-au dat aproape 200 de amenzi, dintre care majoritatea au fost pentru viteză excesivă. 14 șoferi au rămas fără permis de conducere pentru abateri grave. Au fost retrase 7 certificate de înmatriculare. Așadar, mare, mare atenție, conduceți preventiv.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: vara din plin la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, MediCover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te rocăiești!
2: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itibiti, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te toți te locoreți!
5: Urmează inimici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se face tranziția îngrijirii de la cardiologul pediatric la cel adult pentru adolescenții cu boli congenitale?
6: În mod normal, această trecere se face la vârsta de 18 ani, când copilul cu o boală congenitală urmează să fie preluat de către cardiologul de adulți. Este foarte importantă păstrarea istoricului bolilor și intervențiilor, dacă acesta le-a avut. Există acum și medici care au dublă specializare, atât cardiologie pediatrică cât și cardiologie de adulți, ca această tranziție să nu mai existe și practic să fie urmăriți de același specialist.
5: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
8: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primește acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, de contare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
10: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară, iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Mica voastră grădină. Luați-vă mănușile de grădinari și pregătiți-vă să dați viață unui ghiveci. Alegeți împreună pământul, plantați câteva semințe și udați-le cu grijă. Apoi, urmăriți în fiecare zi cum mica voastră plantă începe să crească. Copilul poate pune pământul, poate alege locul ghiveciului și poate deveni responsabil cu udatul plantei. Nu trebuie ca totul să iasă perfect. Important este să aveți grijă împreună de mica voastră grădină și să vă bucurați de fiecare frunză mică.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Greva din sistemul sanitar va continua și astăzi, cu toate că ministrul interimar al muncii a anunțat că amână trimiterea legii salarizării la Parlament și vor urma două săptămâni de negocieri, mai ales cu sindicatele din sănătate și educație. Atât premierul interimar Ilie Bolojan, cât și ministrul Dragoș Pâslaru susțin că în jurul veniturilor cadrelor medicale ar fi existat o adevărată campanie de dezinformare și minciună și că nu s-ar fi pus problema ca salariile din sistemul de sănătate să scadă. Unitatea 2 de la Cernavodă este oprită, controlat și a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național în această dimineață. Decizia este provocată de nivelul extrem de scăzut al Dunării, iar Nuclear Electrica precizează că măsura respectă procedurile și standardele de securitate nucleară. Camera Deputaților a adoptat ca for decizional proiectul privind reducerea temporară și graduală a accizei la motorină pentru a reduce astfel presiunea asupra prețurilor la pompă. Potrivit legii, noul mecanism va fi valabil pentru 3 luni și va putea fi prelungit cu aceeași perioadă ori de câte ori va fi cazul. Vino alături de copilul tău să te joci și să te răcorești la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja ITBT pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În acest weekend, dar și weekendul 8-9 august, vei descoperi la Radio Plaja ITBT un spațiu special amenajat pentru joacă și relaxare. Pregătim o mulțime de jocuri și activități distractive, toate gratuite, iar la final copiii vor fi recompensați cu multe premii. Detalii despre program pe site-ul nostru itbt.ro. Bun, hai să vedem cum va fi vremea astăzi. Meteorologii de la ANM ne spun, ne promit o vreme călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, Crișana, vestul Olteniei, chiar caniculară, cu disconfort termic ridicat și indice temperatură umezeală, ce va atinge și depăși ușor pragul critic. Temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana. Vremea se menține călduroasă și în București, cer senin, maxima 32 de grade Celsius.

0: bine, 9:07, bună dimineața în Happy Music. Vorbim astăzi despre Not Festival. Este primul festival din România dedicat drepturilor de autor și dialogului dintre literatură, teatru și film, organizată de Reading School și Matca. Inițiativa își propune să creeze un spațiu de întâlnire între autori, editori, traducători, agenți literari, profesioniști din industriile creative și, bineînțeles, publicul larg. Festivalul își dorește să facă un nod între literatură, teatru și film, domenii pe care le reunește sub umbrela drepturilor de autor, creând astfel o tradiție pentru profesioniști, dar și un loc de întâlnire pentru publicul dornic de experiențe culturale de calitate. Acesta este motivul pentru care astăzi alături de noi este Liviana Tane, fondator Not Festival. Bine ai venit la noi!
1: Mie îmi place cum sună, Marius. Mulțumesc frumos, da, că m-ai invitat!
0: Așa, este prima oară, este o premieră.
1: Să știi, tu nu știi, dar
0: nu
1: mi-ai îndeplinit un vis.
0: Da.
1: Pentru că trăiam cu Itzy Bitzy acum 17 ani. Fii mea are aproape 17
0: ani. La mulți ani, da.
1: Împlinește în septembrie, mulțumesc frumos.
0: Așa.
1: Și toată copilăria lui mică ne-am petrecut-o cu Itzy Bitzy.
0: Ce fain, iată.
1: Ne trezeam dimineața cu Itzy Bitzy, ne culcam seara cu povestea la Itzy Bitzy. Itzy Bitzy a fost drumul nostru spre grădiniță cu mașina în fiecare dimineață, drumul înapoi.
0: Minunat.
1: Cumva am visat să ajung aici. N-a fost să fie când era el mic să mă asculte. Nu mă ascultă nici acum că doarme, că e adolescent. Da, mă bucur că sunt aici și o să mă laud după aia că am fost.
0: Emisiunile pentru copii încep de la ora 10, vine Spinner, deși când se trezește poate să asculte la 17. Să-l trezești. Foarte fain. Ce este Not Festival? Care este obiectivul vostru?
1: Te ascultam acum și vorbeai despre o tradiție. Da. Eu mă bucur foarte tare că e perceput în felul ăsta, pentru că da, asta ne dorim să facem acolo, o tradiție a tipului ăstuia de întâlniri creative între oameni care vin din industrii, care spun povești. Suntem abia la a doua ediție, da, am început anul trecut în Brașov. A fost, cred că a fost o nebunie așa.
0: Anul trecut a fost în Brașov?
1: Anul trecut am fost în Brașov și anul ăsta o să fim tot în Brașov,
0: tot în
1: Brașov,
0: pentru că
1: acolo o să se întâmple de fiecare dată, în ultimul weekend din septembrie, așa că puneți-vă în
0: agenda
1: ca
0: special
1: să n-aveți nicio scuză.
0: Brașovul sau pur și simplu a zis, hai să mergem unde cel mai frumos din România.
1: Și asta.
0: Eu sunt din Brașov, deci nu scap nicio ocazie să recomand Brașovul.
1: Da, n-a fost o întâmplare să știi faptul că ne-am dus la Brașov. În primul rând era cel mai relevant pentru noțiunea asta de nod, că toată lumea ne întreabă de la ce vine nod,
0: super.
1: Au senzația că e un acronim, majoritatea festivalurilor au tendința asta să-și pună numele acronim. Noi suntem nod pentru că exact asta se întâmplă acolo, se întâmplă un nod, înnodăm lucruri. Creăm un spațiu de întâlnire pentru cei care au pasiuni comune. Mm-hmm. Și ni s-a părut că Brașovul așezat acolo în inima
0: țării
1: este exact ce ne
0: da,
1: trebuie.
0: Clar.
1: Pe de altă parte, cred că era și un soi de așteptare acolo. Nu vreau să zic o tâmpenie și să spun că nu se întâmplă nimic în Brașov, pentru că după ce am ajuns acolo am descoperit că se întâmplă
0: multe
1: absolut
0: lucruri.
1: Orice.
0: Da.
1: Deci opțiune există. Doar că nu se întâmpla prea mult pe zona asta literară și atunci am găsit o nevoie pe care cumva veneam să o s-o acoperim și mai mult decât atât aveam foarte, foarte mulți prieteni.
0: Aha.
1: Foarte mulți prieteni care ne-au sărit în ajutor imediat, oamenii de la, nu știu, vine acum aminte Libris, librăria Șteo Iosif, care e cea mai veche din Brașov și care a fost și un partener de nădejde la momentul respectiv, pentru că, na, știi cum e, trebuie să mai dai un telefon, trebuie să mai știi un loc potrivit pentru evenimente și primăria, iară, care ne-a fost de foarte mare folos și a fost lângă noi de la bun început. Deci nu, n-am ales întâmplător Brașov și s-a dovedit după prima ediție că a fost o alegere bună, pentru că toți invitații noștri au rămas cu amintiri frumoase. Și ulterior, deci imaginează-ți că festivalul a fost anul trecut în septembrie, tot începutul de an, deci după septembrie anul trecut și până acum, m-am dus, cred că, la cel puțin 20 de festivaluri internaționale.
0: Ho-ho.
1: Pentru că mie îmi place să învăț și să fur idei de la ăștia care fac lucrurile mai bine decât mine.
0: Am înțeles.
1: Și cei mai mulți dintre ei auziseră de nod. Auziseră de nod pentru că cineva care a fost acolo a povestit despre cât de frumos a fost în Brașov.
0: Așa, spune-ne o amintire frumoasă.
1: O, Doamne!
0: Despre prima ediție și apoi o să te întreb și de cea de-a doua.
1: O grămadă de amintiri am. Bine, pe lângă faptul că e un privilegiu să stai la aceeași masă, mă rog, în aceeași încăpere cu niște oameni care scriu istoria literaturii în momentul ăsta sau istoria cinematografiei. Uite, anul trecut l-am avut pe Cristian Mungiu, de exemplu.
0: Genial.
1: Sau i-am avut pe Andrei Curcov, care este cel mai mare scriitor ucrainean al momentului, Mihail Shishkin, un scriitor rus antisistem, evident. Și am avut șansa acestui dialog între un rus și un ucrainean pe aceeași scenă,
0: da.
1: Ceea ce se întâmplă destul de rar în ultima perioadă. Oamenii care au venit acolo și feedback-ul pe care l-am primit după eveniment a fost, cum să zic, baterie pentru mine. M-am încărcat pentru următoarele 20 de ediții, așa că suntem acoperiți.
0: Deci, ok, bun. Să te aștept și anul viitor să mai vorbim despre Nod. Bun, ce se va întâmpla la ediția de anul acesta, Brașov 2026 Nod?
1: O grămadă de lucruri o să se întâmple, pentru că avem cam 80 de invitați. Anul trecut au fost din 12 țări, anul ăsta sunt din mai mult de 20 de țări. Anul trecut că există un motiv pentru care suntem la întâlnirea asta, Marius. Anul trecut ne-am adresat mai degrabă părinților sau mai degrabă pasionaților de lectură, de vârste mai generoase, ca să zic așa, și ne-am dat seama că am ignorat un public pe care îl iubim și care are mare, mare nevoie de atenția noastră. Așa că de anul ăsta avem și componentă de literatură pentru copii.
0: Aha,
1: vom avea spații și evenimente inclusiv pentru literatura pentru copii, iar partea cea mai frumoasă este că știu că o să mă întreb de invitați și o să ți-i spun eu înainte să mă întrebi, ca să te odihnești un pic.
0: Eu sunt brașovean, sunt tot timpul obosit.
1: Așa, mă gândesc, e dimineață, da.
0: Anul ăsta avem
1: niște autori senzaționali, iar partea cea mai frumoasă din poveste este că cei mai mulți dintre ei, care sunt huge în momentul ăsta, au început sau au abordat la un moment dat literatura pentru copii. Pe lângă Ushlun, care este una dintre cele mai iubite autoare germane. Nu știu dacă copiii tăi cred că sunt deja mari.
0: Sunt mari, da, nu cunosc, dar am auzit de ea, da.
1: Dar Luna și Pădurea Magică sau Aventuri cu Ponei sunt două titluri care spun multe copiilor de vârste mai mici. Știu că există fandoms, dacă vrei, în București și sunt o grămadă de comunități de copii care o urmăresc pe Uși și care își doresc foarte, foarte tare să afle care sunt următoarele aventuri. Cu puțin noroc poate o să avem chiar și la București după evenimentul din Brașov.
0: Perfect, ea va fi prezentă acum.
1: Ea va fi prezentă anul ăsta la Nod Festival la Brașov. Va avea evenimente sâmbătă și duminică. În weekend am dedicat spațiul ăsta pentru copii. De asemenea, două dintre cele mai mari nume de pe afișul nostru sunt cunoscute în lumea poveștilor pentru copii. Și o să-ți spun atât, un băiat numit Crăciun, care este un fenomen, care a fost ecranizat și al cărui autor este Matt Haig, o să fie cu noi la Brașov anul ăsta.
0: Wow, ce fain, felicitări!
1: Da, să știi că e pentru noi o mare bucurie să-l avem pe Matt. El tocmai a scos și o carte nouă pentru părinți. Părinții cred că sunt familiarizați cu Biblioteca de la Miezul Nopții, care de asemenea a fost un fenomen. Anul ăsta a ieșit Trenul de la Miezul Nopții. Matt este cu noi la, nu știu, mai puțin de jumătate de ani de la lansarea internațională a cărții. Vinde, like, nu știu, 9 milioane, 10 milioane, 15 milioane de exemplare. Și o vom mai avea pe Maya Lunde, care de asemenea este o autoare din Norvegia, pe care părinții o cunosc cu istoria apei, cu istoria albinelor și istoria apei și caii de stepă. Este un o colecție, dacă vrei, de carte climatică. Ea este o activistă de mediu foarte, foarte cunoscută, dar în același timp este o autoare de carte pentru copii foarte, foarte iubită. Sora de zăpadă este titlul cărții ei, care de asemenea a fost ecranizat și sunt sigură că cei mici, mulți dintre ei, au văzut filmul. Cea mai cool gașcă din lume poartă tot semnătura Măiei Lunde și o să avem norocul ca anul ăsta, imediat după Nod Festival, să lanseze și cel mai proaspăt titlu de literatură pentru copii în București post-festival.
0: Wow, genial! Ce trebuie să facă părinții ca să ajungă la festival, la aceste evenimente? Trebuie să se înscrie. Unde găsesc mai multe detalii despre program?
1: Asta e un detaliu important. Accesul la festival este absolut gratuit. Tot ce facem acolo este în beneficiu cititorilor, este în beneficiu oamenilor care iubesc cartea. Toate evenimentele sunt cu acces liber. Trebuie doar să aibă grijă să ajungă din timp în locație, pentru că de foarte multe ori se întâmplă să nu prea mai găsească loc.
0: Locația fiind,
1: aici mi-ai dat greu, pentru că nu este un festival plasat într-un singur spațiu. Avem mai multe locații în centru vechi, Pentru profesioniști o să fim în Radisson Blu Aur, unde se întâmplă toate lucrurile astea legate de drepturile de autor despre care povesteai tu. Dar o să avem evenimente în Centrul Multicultural, în cele trei librării cele mai importante din oraș, Teo Iosif Cărture și Humanitas. Evenimentele mari, evenimentele de seară vor fi la Aula Magna Universității Transilvania. Și toate informațiile legate de program și de invitați vor fi pe site-ul nostru, nodfestival.ro, și de asemenea pe canalele de social media, Facebook, Instagram și în alte locuri. Nu te grăbi, că eu am multe lucruri
0: de spus. Mai cheamă-mă. Vine publicitatea peste noi, tu știi cum e asta. Dar de pe aștept să vorbim și după festival. Îți mi-aș dori foarte tare să vii și să vorbim. Poate vii cu fiul tău și o să vorbim.
1: Hai grijă, ce-ți dorești.
0: Păi da, dar e artist. O să ne spunem mai mult. Cum a simțit el la 17 ani acest festival? Cred că e un mesaj important pentru familiile și copiii care ne ascultă, că nu ne ascultă doar copii foarte mici. Îți mulțumesc mult, Liviana Tane, fondatoră Not Festival, pentru prezența aici la ITBT și te aștept cu drag în continuare.
1: I'm not trying to be Superman, I'm just trying to hold your hand like lovers do. To make it through, the world can be a big old place, and I'm just glad I found my place right next to you. And I'm not trying to hang the moon with starlight, I just wanna hang with you all night. All I'm trying to do is be the best at loving.

0: grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi

0: merită un urgo.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției. Se anunță multă veselie la Radio Plaja Itzi Bitzi. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august, Pulga îi invită pe cei mici și pe cei mari pe plaja complexului mediteranean din Mamaia la jocuri, provocări și activități care aduc familia mai aproape. Pregătește-te pentru râsete, energie și momente speciale petrecute împreună. Vino să te bucuri de surprize și de atmosfera plină de voie bună de la Radio Plaja Itzi Bitzi. Pulga, alături de familii în cele mai frumoase momente ale verii.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum putem trata corect și complet arsurile solare?
4: În primul rând, stopăm expunerea la soare, alegem un spațiu răcoros și ne hidratăm cu multe lichide. În ceea ce privește îngrijirea pielii, folosim un produs blând de curățare, fără parfum sau alcool, care să nu agreseze pielea suplimentar. Dușul va fi cu apă călduță, iar local vom aplica creme cu hidrocortison pentru a reduce inflamația, dar și creme reparatorii cu aloe vera sau pantenol. Din punct de vedere al tratamentului sistemic, antihistaminicele sunt utile pentru mâncărime, iar dacă durerea este intensă, se pot administra antiinflamatorii.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Săptămâna aceasta nu ai făcut mișcare de câte ori ți-ai propus? O plimbare cu bicicleta, un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinsele în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
7: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzi Bitzi se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzi Bitzi și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzi Bitzi FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 9:33, bună dimineața! Alături de noi este Ștefan Necula, director executiv Litoralul Românesc.ro. Bună dimineața, Ștefan, bine ai revenit!
1: Bună dimineața!
0: Care este atmosfera acum pe Litoralul Românesc?
1: E exact atmosfera de vârf de sezon. Plajele sunt pline, vremea ține cu noi. Stațiunile de la Mamaia până la Vama Veche sunt animate de dimineață până seara. Nu știu, cel mai mult ne bucură că avem foarte multe familii cu copii care își petrec sejurul pe litoral. Și cumva hotelierii sunt pregătiți să-i primească cu brațele deschise. Ba mai mult, avem și multe evenimente care se desfășoară pe litoral, precum și Radio Plaja.
0: Exact. Cum au fost pentru voi, Ștefan, cele două weekenduri Radio Plaja Ițibiții pe care le-am parcurs deja?
1: Având în vedere că avem deja experiența anului trecut, cumva ne-am bucurat și anul acesta de întâlnirea cu voi, întâlnirea cu turiștii noștri, pentru că foarte mulți dintre cei care ajung la standul nostru sunt turiști care au cumpărat sejurul prin litoralul românesc.ro.
0: Minunat! Și la final, activități și surprize pentru cei mici? Ce ați pregătit?
1: Avem diferite activări în care încercăm cumva să le mai aducem o bucurie în plus turiștilor. Chiar dacă nu sunt turiștii agenției, sunt așteptați acolo pentru a avea parte de surprize, diferite lucruri care îi ajută în vacanță pe cei mici. Dar și reduceri extra pentru sejururile de anul viitor.
0: Perfect. Ștefan Necula, director executiv Litoralul Românesc.ro, mulțumesc mult pentru prezența la Ițibiții și îți doresc o zi plăcută în continuare. La revedere!
1: Mulțumesc, la fel și vouă!
0: Iar noi te așteptăm așadar și în acest weekend la Radio Plaja Ițibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Vei descoperi la Radio Plaja Ițibiții un spațiu super special amenajat pentru joacă și relaxare și multe premii.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vorbim despre dieta de vară cu Cristian Mărgării, consultant în nutriție și fitness. Bine ai revenit, Cristian.
2: Bine v-am regăsit.
1: Este cald. Ce ne ajută? Ce ne-ai sfătui? Alimente acum, nu știu, de vară care să meargă foarte bine și care să ne... să aducă organismului
2: tot ce are nevoie.
1: Exact.
2: Avem în primul rând partea de hidratare de care trebuie să ținem cont. Pe lângă alimentele bogate în apă, fructe, legume, iaurturi, borș, ciorbe, etc., ceaiuri, trebuie să avem grijă de aportul de apă. Apă efectiv, evitat băuturi carbogazoase, evitat băuturi cu zahăr, sigur, și pus accentul pe apă. Putem merge și către sucuri de legume sau sucuri de fructe amestecate cu apă. De exemplu, un suc de portocale îl faci jumătate-jumătate cu apă minerală și pare să fie
1: și
2: o
1: să
2: băutură carbogazoasă.
1: Cristian, pentru că...
2: încetinim asimilarea fructozei, a zahărului din fructe. Într-o cantitate mare, sigur, ar putea fi dăunătoare dacă o persoană sau chiar un copil bea cantități mari de suc și atunci adăugăm apă, poate fi apă carbogazoasă, apă minerală, cum îi spunem noi. Bem cu paiul, foarte important în această zonă. Și, sigur, am terminat cu hidratarea și revenim la discuția ce alimente mâncăm vara. Este absolut normal ca în perioada de vară să reducem grăsimile și mă refer aici chiar la nuci și semințe, grăsimi sănătoase de altfel. Uleiurile, unele dintre ele sănătoase, cele mai multe din păcate nu, pentru că le folosim la prăjit. Grăsimile animale în cantități mari, brânzeturile foarte grase, untura de porc, slănina de porc pentru cine mănâncă astfel de alimente, știu eu, din plăcere, șuncă, etc., nu acum le găsim în tot timpul anului. Deci reducem cantitățile de grăsimi și concomitent vom crește cantitățile de legume și fructe. Fructe în special, fiecare la rândul lui. Când se coace în copac, atunci este mult mai bogat în antioxidanți, un fruct mult mai bogat în vitamine și sigur apucă să tragă și minerale din sol, da? Atunci când se coace, astfel încât el este mult mai hrănitor decât un fruct pe care noi îl consumăm iarna sau care este importat de la distanțe foarte mari și care, sigur, are o valoare nutritivă mai scăzută.
1: Deci, cu alte cuvinte, spui să profităm de fructele și legumele de sezon.
2: Exact. Este un lucru foarte, foarte important, chiar și la persoanele care vor să slăbească, pentru că multe dintre persoanele care intră într-un program de slăbire merg pe o dietă low carb, cu puțin carbohidrați, sau chiar ketogenică. Acestea sunt diete de sezon rece, de iarnă, de toamnă, de primăvară. Când am ajuns în vară, nu mai are sens să evităm fructele, chiar dacă fructele au un pic de zahăr, să spunem. Facem mai mult sport și, așa cum am menționat mai devreme, reducem cantitatea de grăsimi. Vara avem nevoie de aceste alimente coapte la soare. Ele mențin în ele și păstrează energia soarelui și, așa cum spuneam, foarte mulți antioxidanți, care sunt extrem, extrem de importanți pentru organismul nostru, supus la nenumărați factori de stres.
1: Și mă gândeam, atenție la deshidratare, mai ales la copii, la cei mici, transpirând foarte mult, există acest risc ca organismul
2: există
1: să fie deshidratat.
2: Așa este.
1: Ca
2: și...
1: semne, nu știu cum recunoaște manifestările, mai ales la un copil. Și
2: de obicei,
1: ce de făcut
2: când
1: să
2: apare
1: nu
2: setea,
1: ajungem să ne deshidratăm.
2: Mai ales când este foarte cald sau copiii fac sport. Când apare senzația de sete, mai ales la un copil care este în stare să neglijeze senzația de sete pentru a se juca, deja deshidratarea este instalată. Deci trebuie să avem grijă că atunci când plecăm afară, atunci când mergem într-o călătorie, când facem un drum, oricând suntem plecați de lângă sursa noastră de apă, nu sursa noastră de viață până la urmă, să avem cu noi recipiente potrivite pentru apă.
1: Pe și, cât când, posibil... și când să-i dăm copilului să bea, să nu lăsăm și,
2: exact,
1: chiar și la
2: să,
1: noi,
2: nu lăsăm
1: să nu
2: apară
1: această senzație
2: de sete sau buze crăpate. Deja când observi astfel de simptome, deshidratarea este extrem de accentuată sau copilul pierde din energie sau devine palid, sigur că atunci problema este mult mai mare. Trebuie să-i se dea apă din timp și, așa cum spuneam, să se pună accentul pe aceste alimente bogate în apă, pentru că ele vor furniza corpului apa într-un mod mult mai lent, temporizat, astfel încât să nu inducem și diureza, adică eliminarea apei prin urină, pentru că dacă copil sau adult,
1: exact,
2: o bei brusc, crește volumul de sânge,
1: la toaletă.
2: Exact, și corpul vrea să scape de acest surplus și sigur că poți să pierzi mai mult decât ai băut. De asta mergem inclusiv către copilași, cu supe, cu ciorbe, inclusiv supe și ciorbe rece, acum de vară chiar crude, pentru că sunt și foarte multe rețete, cum e gazpacho, de exemplu, care este un preparat, e o rețetă rece. Taratorul, care este bulgăresc, nu cu iaurt, e ca o supă rece cu iaurt. Deci iată că îmbină, în, cel puțin în acest preparat, hai să spunem, mai de la sud, poate de inspirație orientală, nu? Să pui iaurt cu apă și cu niște frunze și să faci o mâncare, băutură, că nu mai știm exact unde este, o mâncăm cu lingura, dar este de consistență lichidă, care să te hidrateze, de fapt, pentru perioade mai lungi de timp. Mineralele fiind extrem de importante, inclusiv sarea în această perioadă.
1: Și apa din legume și fructe, care este mai ușor reținută de organism. Adică organismul beneficiază mai mult de
2: exact,
1: apa aceasta.
2: Se asimilează mai încet și se pare că este o apă, așa zis, structurată. Organismul nostru o recunoaște altfel decât apa minerală, apa care provine din pământ. Deci, iată că, repet, facem așa un scurt rezumat, reducem cantitățile de grăsimi, chiar dacă, de exemplu, nucile, semințele sunt sănătoase, vara nu mai este loc pentru ele. Dacă profităm de aceste alimente de sezon, cum ar fi legumele și fructele, lactatele rămân în continuare un aliment important, pentru că acum, în această perioadă, între primăvară și începutul verii, lactatele sunt cele mai bogate, iarba este încă foarte grasă, nu a trecut foarte mult timp de la fătare și atunci laptele este foarte bogat și, sigur, lactatele din această perioadă sunt foarte hrănitoare. Mergem către, așa cum spuneam, carne, dar mai slabă, niciun caz carne grasă, cum am fi mâncat în perioada rece, în sezonul rece.
1: Și să nu uităm să ne hidratăm, să bem de-a lungul zilei, da, gurmici de apă.
2: Să bem pe toată perioada zilei, să avem apă cu noi și, iarăși, ca să fac încă o precizare foarte scurtă, fructele mici sunt cele mai sănătoase, mici și colorate, acelea sunt fructele pe care le căutăm.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Cristian, te așteptăm să revii.
2: Mare drag.
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Și eu te invit să spui în geanta de plajă multă voie, bună energie și chef de joacă și haideți alături de toată familia la Radio Plaja Ițibiții. Paula de la Dr. Otker este alături de noi și la ediția aceasta și vă așteaptă cu mic, cu mare, într-o nouă aventură. Paula de la Dr. Otker îți dă întâlnire în primele două weekenduri din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia la Radio Plaja Ițibiții. Intrarea este gratuită, detalii și program pe site și în aplicația Ițibiții FM. Eu îți mulțumesc pentru atenție și îți dau întâlnire mâine dimineață de la ora 7.

0: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Chupacups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!

0: La Radio Plaja Easy Beatsy, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Easy Beatsy FM.
1: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune-ți centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe AcademiaTitiAur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
4: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
5: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
4: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
6: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
7: Familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Groupama.
8: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itzy Bitzy, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitzy.ro.
9: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcoritoare.
10: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum recunoaștem când copilul are o deficiență?
11: Uneori, corpul unui copil transmite semnale, dar de cele mai multe ori noi le punem pe seama creșterii sau a unei perioade mai aglomerate. De exemplu, copilul obosește repede, crește mai greu sau e mereu palid, doarme mult, dar tot pare fără energie și nu are nici poftă de mâncare. Un profil complet de analize de prevenție pentru copii ne poate spune clar, e o deficiență sau e altceva. Nu trebuie să lăsăm semnalele mici să aștepte. O recoltare simplă poate clarifica mult.
10: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
12: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
13: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
12: Ai ascultat?
14: Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gama & Gama, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, prânzul este masa care trebuie să susțină cea mai activă parte a zilei. După prânz urmează joacă, învățare, activități fizice și mult consum de energie. Din perspectivă nutrițională, un prânz insuficient sau dezechilibrat poate duce la oboseală, iritabilitate sau dificultăți de concentrare. Copilul nu face figuri, ci reacționează la lipsa de energie stabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă la prânz, mai ales garnitură sau pâine, fără o sursă clară de proteine. Se satură pe moment, dar la scurt timp apare din nou foamea sau lipsa de energie. Un prânz potrivit pentru copil nu trebuie să fie mare, ci suficient de sățios. Combinația dintre proteine, legume și carbohidrați ajută corpul să elibereze energia treptat. Prânzul nu are rolul de a umple copilul, ci de a-l susține. O masă bine structurată ajută la o după-amiază mai calmă și mai echilibrată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Nici la munte, nici la mare, nu uita de hidratare.
4: Rază de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Bună dimineața! Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Sănătate și energie, să creștem frumos împreună! Astăzi, joi, 30 iulie, inimini mai nimoi este gata de joacă! Cine este pregătit să se joace, să sune la steluță Itzy sau la 0725 300 700 și să-i ceară lui inimini mai nimoi un joc. Sunt tare curios să aflăm ce joc alege pentru tine.

0: Ciop, ciop, ciop, într-o carte.
1: Așa ne începem diminețile de vară, făcând țop, țop, țop într-o carte, pentru că este un timp pentru relaxare, un timp pentru bucurie, un timp pentru citit. Cititul ne poate și relaxa și bucura prin lumile fascinante pe care le descoperim. De exemplu, acum îți propun să descoperim lumea fascinantă a Japoniei. Pentru că astăzi facem țop, țop, țop în cartea Țara Soarelui pe Dos, mic ghid de cultură japoneză scrisă de Dorothea Co și apărută la editura Humanitas Junior. În această carte, recomandată copiilor de la 7 ani în sus, îl veți descoperi pe Maxi, un băiat curios și isteț, care vă dezvăluie secretele tradițiilor japoneze și vă povestește despre animeuri, manga, dulciuri și sunt acolo în Japonia niște dulciuri foarte speciale, diferite de ale noastre. A fost o mare bucurie să le descoper atunci când am ajuns în Japonia. Roboți și alte lucruri care le plac copiilor din Țara Soarelui Răsare. Plus activități amuzante și câteva cuvinte în japoneză. Autoarea cărții este Dorothea Co, o scritoare româncă ce trăiește în Tokyo. Țara Soarelui pe Dos, mic ghid de cultură japoneză, este o carte care transformă curiozitatea în aventură, pe care o poți primi chiar acum, dacă suni la 0725 300 700 și îmi spui ce carte recomanzi tu pentru această vacanță. Hai, aștept telefonul tău la 0725 300 700. Am un premiu, o carte despre Japonia. Țara Soarelui pe Dos, mic ghid de cultură japoneză.
0: Chop, chop.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcurești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este joi 30 iulie. Este jumătatea vacanței. Am mâncat o jumătate, mai avem una. Adică am trăit o jumătate de vacanță, mai avem încă o jumătate de vacanță de vară. Să ne bucurăm din plin de ea cu joacă, relaxare, citit o carte. De exemplu, astăzi avem o carte despre Japonia, o carte pentru copii de la 7 ani în sus. Și încă aștept pe cineva să sune și să-i ofer acest premiu. Poate că tu, dacă ai curajul să suni la 0725 300 700, vei primi această carte din partea mea. Hai să spun încă o dată și cum se numește. Se numește Migi de cultură japoneză, scrisă de Dorotea Co. Acum am primit un mesaj, ia să-l ascultăm.
1: Bună dimineața, Super Spinner! Eu sunt Galina din Constanța. Am 6 ani și am primit cartea. Îți mulțumesc foarte, foarte mult! Este
0: Înainte să o ascult în continuare pe Galina, cartea se numește Zuza sau Povestea poemului care a fugit din carte și luni a sunat și a primit această carte și deja a ajuns la ea. Așa, spune mai departe, te rog.
1: Foarte mult. Este foarte tare. Îmi place. La nebunie.
0: Super. Mulțumesc mult de tot pentru mesaj. Te îmbrățișez cu drag. Vacanță frumoasă în continuare și poftă la citit. Hai, te aștept să mă sun la 0725 300 700 pentru că am un premiu de dat. O carte despre Japonia.

0: doop, doop, doop.
1: Ce le spui părinților tăi să facă?
2: Spun, haideți copii, mâncați și ziți afară, e foarte frumos afară.
3: Radio, plaja, iti, bici, te joci și te rog.

0: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
1: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
3: Mie mi-este frică de insecte. Cel mai mult, cred că mi-este frică de albine și țânțari. Ca să nu mai îmi fie frică, închid ochii și îmi imaginez că insecta nu este acolo. Stau cu ochii închiși cât simt eu că am nevoie. Apoi, când deschid ochii, de cele mai multe ori, insecta nu mai este acolo.
2: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Car-

0: Ciop, ciop, ciop, într-o carte.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi, joi 30 iulie, avem un premiu, o carte despre Japonia. Iar Monica are 9 ani și este din Brașov și este gata să primească premiul. Bună, Monica!
2: Bună ziua!
1: Monica, ce faci? Unde ești?
2: Acum sunt cu tata la București.
1: Oh, și ce cauți la București? Ce faci aici?
2: Păi am venit în cursă.
1: Ah, el face curse până la București? Ești,
2: da.
1: Cumva ești cu tata la muncă?
2: Da.
1: Și ai timp să te plimbi prin București sau doar te uiți așa?
2: Da,
1: mă uit. Am înțeles. Bine, perfect. Mă bucur că m-ai sunat. Te rog să-mi spui ce carte recomanzi copiilor pentru această vară. Una, o carte care, pe care ai citit-o și ți-a plăcut.
2: Am citit Grifon sub vraja grifonului și o carte super interesantă cu grifoni.
1: Ce sunt aceștia grifoni?
2: Sunt niște animale mari care sunt pe jumătate leu, jumătate vulturi.
1: Niște animale fantastice. Extraordinare, adică. Ok. Super. Mulțumesc mult pentru recomandarea ta. Aplauze. Și acum să-ți reamintești ce ai câștigat. Ai câștigat cartea Mic Ghid de Cultură Japoneză, scrisă de Dorotea Ko și apărută la editura Humanitas Junior. Aici îl vei descoperi pe Maxi, un băiat curios și isteț care dezvăluie secretele tradițiilor japoneze, povestește despre animeuri, manga, dulciuri, roboți și alte lucruri care le plac copiilor din Țara Soarelui Răsare, plus activități amuzante și câteva cuvinte în japoneză. Știi ceva despre Japonia?
2: Știu doar ceva dulce de acolo.
1: Ce? Ce știi dulce?
2: Știu că se mănâncă ca dulce, se mai mănâncă și mochi.
1: Da, într-adevăr, exact. Și sunt prăjiturele din fasole. Sau bine, astea sunt din orez, mi se pare, și cu umplutură din fasole. Dar o fasole mai specială, cred, da, oricum fasolea este dulce și eu o folosesc și pentru dulciuri. Super! Bine, o să vină către tine. Pentru asta o să te rog să rămâi la telefon ca să-mi dai informațiile. Vrei să te joci și cu inimo?
2: Desigur.
1: Cere-i, te rog, un joc.
2: Inimo, te rog.

0: frumos, alege pentru mine jocul alb, negru, nu și da.
1: Eeny, meeny, miny, moe.
2: Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
1: Ce-i fi dacă ai fi?
3: De data asta a ales alt joc. E ok? Putem să-l jucăm pe ăsta?
0: Da.
3: Hai să vedem. Ce-ai fi dacă ai fi un animal?
0: Dacă aș fi un animal, aș fi un cal, pentru că îmi plac mult dormosale.
3: Am înțeles. Ce-ai fi dacă ai fi o jucărie?
0: Dacă aș fi o jucărie, aș fi un panda de pluș, pentru că îmi plac mult panda.
3: Am înțeles.
0: Și-am și acasă.
3: Minunat. Și ce-ai fi dacă ai fi o haină?
0: Dacă aș fi o haină, aș fi o roche de bal.
3: Oh, ce frumos!
0: Pentru că să merg la bal.
3: Da, sărbătoare! Frumos! Și hai să mai punem încă una. Ce ai fi dacă ai fi o magie?
0: Dacă aș fi o magie, aș fi o magie care face să devină lucrurile invizibile.
3: Foarte interesant, cred că mulți copii își doresc această magie. Super! Ia zi, inimi, inima, inima, cum s-a descurcat Monica la joc?
1: Felicitări! Ai răspuns bine!
3: Ce aplauze pentru tine! Da. Monica, spune care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM. Ce le spui de la tine din suflet?
0: Le spune să se bucure când mai este din vacanță, mm-hmm, și să facă multe plimbări în aer liber.
3: Așa să fie, mulțumesc mult. Monica, te rog să rămâi la telefon ca să preiau informațiile, ca să-ți trimit cartea, da?
0: Da.
3: Mulțumesc, la revedere. Sună și tu la Seluseiții sau la 0725 300 700. Să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Descult!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este joi 30 iulie și inima este gata de joacă cu Mara. Mara are 9 ani, este din București. Bună, Mara!
1: Bună, Spinner!
0: Mara, ce faci? Unde ești acum?
1: Păi sunt la cumpărături cu mama mea, că urmează să merg la bunici.
0: Ok, bine, ia zi-mi ceva ce ai făcut în această vară și ți-a plăcut.
1: Păi m-am jucat, am fost la not, la gimnastică.
0: Minunat! Cere-i lui inima un joc.
1: Inima, te rog, alege două adevăruri și o minciună.
2: Inimini, mini, mo. Pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Ei, exact ce ai vrut tu. Te rog, te ascult. Îmi spui trei informații, două adevărate și o minciună.
1: Ok. Eu am făcut o dată basket. Am 17 pisici și tatăl meu și-a rupt mâna.
0: Foarte interesante informațiile. Presupun eu că ai făcut basket, că așa, deci asta este adevărată. Tatăl care și-a rupt mâna, se mai întâmplă să-și mai rupă și tații mâna. Și dacă te gândești la o viață de om, cred că a avut suficient. A avut suficient timp să-și rupă și mâna și să se și vindece. Așa că o să aleg minciună că ai 17 pisici.
1: Greșit.
0: Care e minciuna atunci?
1: Că am făcut basket.
0: Extraordinar. Deci din prima am ales greșit. Bine, felicitări, te-ai descurcat foarte bine. Mara, care este mesajul tău către toți copiii și adulții ce te ascultă acum pe ITBT FM?
1: Păi copiii care sunt triști că au probleme părinților, da, și că nu pot să meargă în vacanță, că pot să facă altceva și să nu se supere din cauza asta.
0: Da, un sfat.
1: Și să se bucure în fiecare zi, exact, de toate chestiile pe care le plac.
0: Și pe care le au deja. Super! Da. Mulțumesc mult de tot, Mara! Aștept cu mare drag să ne jucăm și altă dată. Toate cele bune, la revedere!
1: La revedere!
0: Sună și tu la Steluță IT sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimo pentru tine!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce poți crea din lucruri pe care ai vrea să le arunci?
2: De exemplu, eu din două sticle am făcut o sticlă mai mare și mai încăpătoare și dintr-o sticlă și caserolă am făcut un ghiveș de flori.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
6: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Dobrogea este un ținut cu totul special, între Dunăre și Marea Neagră. Marea comoară a acestei regiuni este Delta Dunării, un paradis al biodiversității, un labirint de ape, stufărișuri și colonii de păsări unic în Europa. Este locul unde natura respiră liber și fiecare plimbare cu barca poate deveni o aventură de neuitat. Tot în Dobrogea poți explora ruinele cetății Histria, cea mai veche așezare urbană de pe teritoriul României, fondată de coloniștii greci acum peste 2600 de ani. Iar la Constanța, acvariul, delfinariul și planetariul atrag spectatori de toate vârstele. Poți descoperi aici lumea fascinantă a vieții subacvatice și vei fi cucerit de spectacolele inteligente și simpatice ale delfinilor. Iar dacă vrei să faci o drumeție ușoară în cei mai vechi munți din România, atunci mergi în Munții Măcin. S-au format în urmă cu peste 300 de milioane de ani, în era paleozoică. Și deși nu sunt deloc înalți, sunt un adevărat muzeu natural cu peste 1800 de specii de plante și animale, unele foarte rare, iar altele pe care le găsești doar aici. În Măcin poți vedea țestoasa dobrogeană și scorpionul dobrogean, mic și inofensiv. Dar poți admira și bușorii sălbatici foarte frumoși, chiar și o ferigă rară care a supraviețuit epocii de gheață. Oricând te hotărăști să vizitezi Dobrogea, vei fi încântat de ce vei descoperi în această regiune unică a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. Inima este gata de joacă, la fel și Darius. Darius Stanciu are 11 ani, este din Constanța și este un prieten al emisiunii noastre și al radioului. Salutare, Darius!
1: Salutare!
0: Darius, o să le spun prietenilor noștri că ai fost și la școala de supereroi Itzy Bitzy, iar într-unul dintre ani sau într-una dintre veri sau în două dintre veri, ai fost foarte bun prieten cu inimii mai inimos, sunai aproape în fiecare zi. Mai ții minte?
1: Da. Da, din păcate nu prea mai am timp în ultima vreme.
0: Stai liniștit, este ok. Mi-aduc aminte că atunci erau și niște campionate și tu erai aici, comentatorul meu sportiv. Nu-i așa?
1: Da.
0: Da, nu mai ții minte ce se întâmpla atunci, ce campionate erau. Tu mai ții minte?
1: Era Euro.
0: Ah, campionatul de fotbal.
1: Campionatul european de fotbal. Mm-hmm.
0: Ce mai faci? Care mai este viața ta? Adică ce ai mai făcut cu sportul? Știu că îți place sportul, îți place muzica. Ce poți să mai spui?
1: Am terminat cei 5 ani de pian.
0: Așa, ok.
1: Acum fac fotbal de 2 ani.
0: Super, wow, faci sport. Și cum e la fotbal?
1: Da. Bine.
0: Mă bucur să aud asta. Deci tu ai făcut 5 ani de pian și care e urmarea celor 5 ani de pian? Pentru că știu că tu te descurci, adică cânti foarte bine din câte știu eu. Chiar ai fost și la concursuri.
1: Da.
0: Și mai faci ceva în direcția asta?
1: Probabil, nu știu, o să văd. E o chestie cu specializare, dar...
0: Da, oricum...
1: N-am
0: trebuit
1: exact ce-i cu ea.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Oricum, cântatul la pian, mă gândesc că din momentul în care știi să cânti, nu e ceva ce se uită. Adică e ceva ce...
1: Da.
0: Îți aduce aminte mereu. Mm-hmm. Și altceva ce mai faci? Ce ai mai
1: făcut? Activități?
0: Mm-hmm. Ce ai făcut vara asta și ți-a plăcut?
1: Am tot fost prin plimbări.
0: Pe unde?
1: Pe la București am fost festival...
0: La
1: un festival.
0: Ce festival? Ca spectator?
1: Primarul în Piața Constituției.
0: Ai fost ca participant sau ca spectator?
1: Ca spectator.
0: Și ce era acolo? Că n-am înțeles. Ce festival?
1: A fost un festival în Piața Constituției.
0: Aha.
1: Cu mai mulți artiști.
0: Ah, am înțeles. Cu mulți artiști. Așa, și altceva ce ai mai făcut? Și ți-a plăcut?
1: Mai mult prin plimbări, așa, prin Dobrogea.
0: Ah, frumos, l-ai auzit pe Leon Magdan ce frumos vorbea despre Dobrogea mai devreme. E acolo, la voi?
1: Da.
0: Mm-hmm. Și ce ai văzut frumos în Dobrogea? Ai vizitat Munții Măcinului?
1: Am fost prin Greci. Prin localitatea Greci.
0: Și ce e acolo?
1: Și la pietrele Mariei din Munții Măcin. Frumos acolo, dar și foarte mult de urcat.
0: Aha. Păi zicea că munții ăștia nu sunt așa de înalți.
1: Știu, dar în ultima vreme s-au tot blocat drumuri.
0: Aha.
1: A fost mult de mers, cam aproape 2 km am urcat.
0: Wow, foarte frumos. Bine, păi ne pregătim.
1: Da, s-a meritat, a fost frumos.
0: Mm-hmm, mă bucur să aud asta. Ne pregătim de joacă. Înainte de asta urmează ora fixă. Știi ce ora fixă urmează acum?
1: 11.
0: Ora 11, exact. Ce ai făcut până la o zi? Un lucru repede până nu începe ora fixă. Ce ai făcut până la ora aceasta și ți-a plăcut? Azi de dimineață.
1: Am ieșit un pic afară cu un prieten.
0: Minunat! Perfect ieșirea cu prietenii afară. Ia să ascultăm acum ora fixă aici la Itzy Bitzy FM.
2: Este ora 11.
3: Melcul mai are un pic și mă întrece!
2: Radio Raza, iți bici, te joci și te răcoiești.
3: Știai că parcurile fotovoltaice pot funcționa în armonie cu agricultura și pășunatul? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Am revenit aici la Joaca cu inimi, inima, inimo. Darius este și el gata de joacă. Darius Stanciu, uite, nu lăsase în fundal. Darius Stanciu din Constanța este și el gata de joacă. Darius, așa de mult mă bucur să te reaud și uite, avem ocazia să ne jucăm împreună. Cere-i lui inimi, inima, inimo un joc.
1: Inimi, inima, inimo, alege un joc pentru mine.
4: Inimi, inima, inimo. Pick me, pick me, pick me. Pick me, pick me. Poveste în 5 cuvinte.
0: Poveste în 5 cuvinte. Acum, Darius, eu îți propun să fie poveste. Fiecare spune, nu doar 5 cuvinte, spune câte o idee. Ok? O idee, o propoziție. Adică să nu ne limităm la aceste 5 cuvinte, că vreau să curcăm mai repede povestea și să fie așa... spectaculoasă, dramatică, să se întâmple chestii. Suntem pregătiți?
1: Ok.
0: Bine, o să încep eu cu a fost odată ca niciodată și continui tu.
1: A fost odată ca niciodată o minge vorbitoare.
0: Oh, ok. Mingea vorbitoare urma să fie făcută cadou. Zii tu mai departe.
1: Urma să fie făcută cadou unui băiețel căruia îi plăcea să se joace fotbal.
0: Mm-hmm. Pe băiețel îl chema Darius.
1: Ok. Mingea nu știa exact ce va urma să se întâmple, dar știa doar că se va da cu șutul în ea și se temea să nu se spargă.
0: Însă ea, având și... Darius, în momentul în care a primit mingea, s-a bucurat foarte mult.
1: A doua zi și-a chemat prietenii să se joace fotbal într-un parc. A luat mingea și s-a întâlnit cu prietenii.
0: Când crezi că a descoperit că e o minge vorbitoare? Întrebarea e din poveste, adică autorul întreabă. Când crezi că a descoperit? Așa, te rog, continuă tu.
1: Fix când se înceapă jocul, mingea a început să spună: nu mă lovi prea tare, mi-e frică.
0: Iar Darius i-a spus: foarte ciudat, o minge vorbitoare. Păi tocmai de aia sunt mingile, ca să dăm tare cu piciorul în ea.
1: Da, dar te-ai gândit că poate pe mine mă doare.
0: Ok. Iar Darius i-a răspuns: atunci poate ar trebui să iau o minge obișnuită, iar pe tine?
1: Să te pun spectator.
0: Ok. Darius a întrebat-o: și tu ce poți să faci ca minge vorbitoare? La ce ești bună?
1: Mai mult ca să vorbesc.
0: Și ce anume să-mi spui?
1: Despre ce vrei tu?
0: A continuat Darius. Deci ești un fel de minge cu inteligență artificială.
1: Ceva de genul.
0: Ok. Darius a întrebat-o. Dar știi și lucruri diferite pe care inteligența artificială sau umană nu le știu? Ce-a răspuns mingea?
1: Știu, de exemplu, și să sar.
0: A, și să sari. Poți citi viitorul?
1: În unele cazuri.
0: Ok. În ce cazuri?
1: Acum, când voi jucați, eu pot spune care va fi scorul.
0: Wow! Foarte interesant! Și Darius a pus mingea deoparte în timp ce a început să se joace cu prietenii lui.
1: Mingea a zis: te simt că scorul va fi 3-2 pentru una dintre echipe.
0: Au jucat și într-adevăr scorul a fost 3-2 pentru una dintre echipe.
1: Iar toți ceilalți au fost surprinși că mingea a ghicit.
0: Și Darius a luat mingea vorbitoare și a folosit-o pentru previziuni la partidele importante de fotbal.
1: Iar mingea a ghicit scorul de fiecare dată.
0: Era un instrument secret și foarte prețios.
1: Și valora foarte mult.
0: Super! Ne oprim aici?
1: Da.
0: Vezi tu ce faci cu mingea vorbitoare. Mai departe, până la urmă văd că i-am găsit o folosire să prezică scorul partidelor. Și dacă ai așa ceva, așa minge, e foarte interesant. Bine, ia zi inimă, cum ne-am descurcat la jocul poveștii.
4: Bine.
0: Felicitări, Darius! Vreau să zic că a fost interesant, într-adevăr, ți-ai ales o minge vorbitoare pentru fotbal, dar tu ai fost cel care a zis că mingea asta simte și e deranjată că este lovită tare.
1: Da, scuze-mă, sună mama.
0: Bine, mulțumesc mult de tot, Darius, toate cele bune, mi-a făcut plăcere să ne reauzim. O zi frumoasă în continuare, la revedere. Pa. Sună și tu la Steluțeiți sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nou pentru tine și în curând începem și un concurs. Cine este pregătit să primească premii, să fie pe recepție?

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTFM. Este joi 30 iulie și am un joc cu premii pentru tine. Eu îți voi spune o ghicitoare, iar primii 5 copii care trimit mesaje vocale pe WhatsApp la 0725 300 700 cu răspunsul corect vor primi din partea mea și din partea ITVTFM un premiu. Ia să auzim ghicitoarea. Toată lumea este cu urechea ciulită. Ghicitoarea spune așa: mă iei cu tine când e cald și soare. Mă folosești pe nas, pe brațe, pe picioare. Cine sunt eu oare? Încă o dată, mă iei cu tine când e cald și soare, mă folosești pe nas, pe brațe, pe picioare, cine sunt eu oare? Aștept răspunsul tău pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsybitsy FM.
2: Radio Plaja Itsybitsy, te joci și te răcorești!
3: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
5: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tăticii în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou-născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsybitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este joi, 30 iulie, ne jucăm cu inimii mai nimo și avem și premii de dat. Acum stau de vorbă și ne jucăm în direct cu Elena. Elena are 11 ani și este din Bacău. Bună, Elena! Elena, am avut ghicitoarea următoare. Mă iei cu tine când e cald și soare, mă folosești pe nas, pe brațe, pe picioare. Cine sunt eu, oare?
1: Crema de protecție solară.
0: Într-adevăr. Și de ce zic că îți dau răspunsul, pentru că, adică îți spun că acesta este răspunsul. Te felicit și o să iau informațiile de care e nevoie pentru premiu. Și le-am și trimis celor care au răspuns primii, deja au răspuns primii, le-am trimis mesajul și aștept și din partea lor informațiile pentru a le expedia premiul. Acum, hai să ne jucăm în continuare cu Inimini Mai Nimot. Înainte de asta, te rog să-mi spui ceva ce ai făcut în această vacanță de vară și ți-a plăcut.
1: Mi-a plăcut că am fost în tabără și la mare.
0: Ai fost și în tabără și la mare. Unde ai fost la mare?
1: În stațiunea Venus.
0: Foarte frumos, mă bucur pentru tine. Cere-i lui Inimini Mai Nimo un joc.
1: Inimini Mai Nimo, te rog, alege pentru mine un joc.
2: Inimini Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Ai mai jucat fazan în valiză?
1: Doar cu prietenii.
0: Ok, deci știi cum se desfășoară. Ne alegem o literă, spunem cuvinte de obiect a căror denumire începe cu litera respectivă, închidem valiza, după care ne alegem și o destinație cu aceeași literă, care să înceapă cu aceeași literă. Vrei să ne alegem, de exemplu, E de la Elena sau alegem cu ajutorul alfabetului?
1: Spus în cu ajutorul alfabetului.
0: Bine, cine spune alfabetul, eu sau tu?
1: Tu.
0: Eu, A.
1: Stop.
0: I. Am ajuns la I. Hai să punem obiecte în valiză care se înceapă cu I.
1: Eu pun un iepure de pluș.
0: Eu pun un ibric.
1: Eu pun o floare de iris.
0: Eu pun o ie.
1: Eu pun...
0: Ce să mai fie cu ei? De exemplu, tot de pluș, ceva ce bate în piept. Bine, ca trenul.
1: O inimă de pluș.
0: O inimă de pluș. Eu o să pun un inel. Și hai să mai punem încă un rând de obiecte și închidem valiza. De exemplu, haina națională a României începe tot cu I. Și ai putea să o iei în valiză, să o porți acolo unde să mergem.
1: Ie.
0: Ie.

0: Bine!
1: Iahnie, eu o să pun iahnie de fasole ca să avem de mâncare la noi. Am închis valiza și pornim către o destinație ce începe cu I. Zi tu ceva să înceapă cu I.
2: Irlanda.
1: Oh, eu o să zic Italia. Altceva.
2: Indonezia.
1: Atunci, dacă zici tu Indonezia, eu o să zic India.
2: Eu
1: Ialomița. Ce mai este cu I? Iași. Iași. Yay. poți alege o destinație dintre toate astea?
2: Italia.
1: Italia. Mergem în Italia. Ce zici, inimo?
3: Bine, bine, bine!
1: Super! Gata, pornim către Italia, Elena. Care este mesajul tău către copiii și adulții ce te ascultă acum pe Itzibiți FM? Ce le spui de la tine din suflet?
2: Să aibă o vacanță frumoasă, mm-hmm. Să se distreze și să citească mult.
1: A, așa să fie și pentru tine o vacanță frumoasă, să te distrezi și să te bucuri de lectură. Aștept cu drag să ne auzim și altă dată. Toate cele bune, la revedere!
2: La revedere!
1: Sună și tu la Steluță Iti sau la 0725 300 700 să descoperim împreună ce joc alege inimii mai nimo pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Este joi, 30 iulie și ne jucăm cu Inimini Mai Nimo, care v-a lansat provocarea de a ghici răspunsul la o ghicitoare. Mă iei cu tine când e cald și soare, mă folosești pe nas, pe brațe, pe picioare. Cine sunt eu oare? Ia să ascultăm și niște mesaje. Anastasia, de 5 ani din București, spune cremă cu factor de protecție solar. Hai să ascultăm și aici. Da, hai, nu se aude. Ia să dăm microfonul mai tare sau ce-o fi el aici.
1: Bună, Super Spinner, eu sunt David din...
0: Te salut, David, vorbește puțin mai rar.
1: Bună, Super Spinner, eu sunt David din Constanța, am 9 ani și răspunsul mulțumim este înainte, crema David de protecție solară.
0: Super, răspuns corect. Cine a mai răspuns corect?
2: Bună, Super Spinner, eu sunt Mara din București.
0: Bună, am 8
2: ani, iar care cred că este răspunsul la ghicitare? Crema de protecție solară. Pa, pa, Spinner.
0: Pa, pa, Mara. Cine? Maria, Carina?
3: Bună, Spinner, eu sunt Carina Maria Dumitrașcu, am 8 ani, sunt din București.
0: Mulți înainte, Maria.
3: Și spun...
0: Da.
3: Răspunsul cremă de soare SPF. Pa, pa, Spinner.
0: Pa! Ia să vedem, hai să mai ascultăm și alte mesaje. Primii dintre voi care ați trimis mesaj, aveți parte și de un premiu.
4: Bună, Super Spinner, mă numesc Antonia, am 10 ani și locuiesc în Mașcani. Eu cred că răspunsul la ghicitare este crema solară. Pa, Spinner!
0: Pa! David, 11 ani, zice că este crema de protecție solară.
5: Sunt Matias, am 9 ani și răspunsul la ghicitoare este crema de protecție solară.
0: Mulțumesc, Matias! Mai departe!
6: Salutare, Super Spinner! Eu sunt Dalma din Cluj, am 7 ani.
7: Eu bun, sunt Alma. Eliza, sunt sora lui Alma, am 6 ani. Și noi știm că este crema de soare. Pa, Super Spinner!
0: Pa!
8: Cum vă cheamă?
9: Andrei.
8: Și?
9: Alex.
8: Andrei și Alex.
0: Salut, Andrei și Alex. Cremă de soare, de protecție solară, spune și Astrid, Evelina.
10: Bună, Super Spinner, sunt Evelina din Iași, am 8 ani,
0: da.
10: Și cred că răspunsul la ghicitoare este crema de protecție solară. Pa, pa, Super Spinner.
0: Pa, pa, Luis. Salut!
11: Bună, Spinner! Mă cheamă Luis, am 8 ani și 2 luni și sunt din Lucien și eu cred că răspunsul la ghicitoare este crema solară. Pa, pa!
0: Pa, pa! Cine a mai trimis?
12: Bună, Spinner! Eu cred că este răspunsul la ghicitoare crema de protecție solară.
0: Mulțumesc pentru răspuns.
13: Bună, sunt Patricia, am 5 ani și eu mă duc la mai să mă dau cu protecție solară ca să nu mă ard peicica.
0: Foarte bine. Dragilor, cei care ați și fost cei mai rapizi și ați trimis primii răspuns, adică primii 4 plus Elena 5, ați și primit mesaj din partea mea în care să vă cer informațiile. Celorlalți vă mulțumesc mult de tot și cei mai mulți dintre voi ați și dat răspuns corect și sper că v-ați auzit pe Radio ITBC FM. Ascultăm o melodie, după care revenim din nou la joaca cu Inimini Mai Nimo.

0: acolo?
1: Ce acolo?
0: Ce acolo?
1: Ce acolo?
2: E tot o proscuță?
3: Nu!
2: E un porc mistreț?
3: Da!

0: acolo?
1: Ce-i acolo? Ce-i acolo? Ce-i acolo?
2: Stați! E un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: Pregătește-ți imaginația! Începe distracția! Hai la joacă!

0: Este o vară superbă în care ne jucăm cu inima aici pe Itibiți FM. Joi 30 iulie, Olivia este și ea gata de joacă. Bună, Olivia! Olivia? Probabil că s-a închis telefonul. Ia să vedem dacă este gata de joacă Anastasia. Bună, Anastasia! Anastasia, mă auzi?
1: Da!
0: Câți ani ai, Anastasia? 5 ani?
1: Aproape 5 ani!
0: Și ești din București?
1: Da, și acum merg la mare. Sunt fericită că merg la mare.
0: Zi că ești fericită. Și eu aș fi fericit să merg acum la mare. Unde te duci la mare?
1: Da.
0: Te duci și la Radio Plaja Itibiți, ajungi pe acolo?
1: Da!
0: Da? Bine! Ia zi-mi, ce ai făcut până acum în această vacanță de vară și ți-a plăcut?
1: Mami!
0: Ai fost în tabără?
1: Școala de vară și la not acolo la școala de vară.
0: Extraordinar, no. Extraordinar.
1: La timpul la not.
0: La not, minunat.
1: Ce mi-a plăcut cel mai mult.
0: Super, cere-i lui inima un joc. Inimo, alege un joc pentru mine. Zi.
1: Inimo, alege un joc pentru mine.
2: Inimo. Pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Ia să vedem, eu voi imita... Nu, mai bine imită tu trei animale și eu ghicesc. Și după aia ghicești și tu. Ia imită. Ia, să te aud. Cum? Zi mai tare. Cocorigo? Ăsta e cocoșul. Altul. Cocoșul. Alt animal. Încă o dată. E un lup. Și al treilea animal. Este o făcuță. Ce zici, inimo? Cum s-a descurcat la imitat animalele?
2: Bine.
0: Și aplauze pentru Anastasia. Acum o să imit și eu. Ham. Ce? Ce faci așa? Ham. Ce animal e? Hai să mai repet o dată. Ce? Mama, poți să o ajuți? Că nu se aude. Anastasia, mă auzi?
3: Nu se aude foarte bine la noi. Cred că ne-am făcut. Dar puteți să repetați încă o dată, vă rog.
0: Da, Anastasia, ia să vedem dacă mă auzi acum. Ham. Exact, felicitări! Super, Anastasia! drum bun către mare, distracție plăcută acolo. Ia zi și tu un mesaj către copiii ce te ascultă acum pe Itzy Bitzy FM. Ce le urez de la tine din suflet?
4: Ce urez? De bine sau de rău?
0: De bine. Ce le spui de bine?
4: Să se joace.
0: La fel îți dorești și ție să te joci, să te bucuri acolo la mare, de distracție, de joacă, și să ne reauzim cu bine din nou aici pe Itzy Bitzy FM. Toate cele bune, la revedere, drum bun.
1: Ale,
0: pa.

0: Astăzi e momentul să-ți urez o zi frumoasă, o vară senină în continuare și diseară ne jucăm cu inimini mai nimo și mâine de dimineață din nou aici pe Itzy Bitzy FM. O vară frumoasă în continuare, sănătate și energie, să creștem frumos împreună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini mai nimo!
2: Itzy Bitzy FM.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.
1: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean Tin Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
3: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
4: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
3: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
6: Trăieștissimo! Începeissimo! Începe cum poți cu un pic de Sportissimo!
7: Zilele de vară sunt făcute pentru un not, o răbătaie cu baloane cu apă, în curte la bunici sau în parcul de la bloc. Important este să nu stăm pe loc și totul devine mai răcorissimo!
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
8: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Dobrogea este un ținut cu totul special, între Dunăre și Marea Neagră. Marea comoară a acestei regiuni este Delta Dunării, un paradis al biodiversității, un labirint de ape, stufărișuri și colonii de păsări unic în Europa. Este locul unde natura respiră liber și fiecare plimbare cu barca poate deveni o aventură de neuitat. Tot în Dobrogea poți explora ruinele cetății Histria, cea mai veche așezare urbană de pe teritoriul României, fondată de coloniștii greci acum peste 2600 de ani. Iar la Constanța, acvariul, delfinariul și planetariul atrag spectatori de toate vârstele. Poți descoperi aici lumea fascinantă a vieții subacvatice și vei fi cucerit de spectacolele inteligente și simpatice ale delfinilor. Iar dacă vrei să faci o drumeție ușoară în cei mai vechi munți din România, atunci mergi în Munții Măcin. S-au format în urmă cu peste 300 de milioane de ani, în era paleozoică. Și deși nu sunt deloc înalți, sunt un adevărat muzeu natural cu peste 1800 de specii de plante și animale, unele foarte rare, iar altele pe care le găsești doar aici. În Măcin poți vedea țestoasa dobrogeană și scorpionul dobrogean, mic și inofensiv. Dar poți admira și bușorii sălbatici foarte frumoși, chiar și o ferigă rară care a supraviețuit epocii de gheață. Oricând te hotărăști să vizitezi Dobrogea, vei fi încântat de ce vei descoperi în această regiune unică a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Ei, să dea aia, frate.
1: Este ora 12.
2: Înghețata e bună rece.
3: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
4: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
5: Itzy, da? Ai observat că pe pământ ca și zizilonienii pe zizilon oamenii se îmbracă diferit?
6: Pe zizilon toți avem costume speciale, dar diferite, dar de diferite culori și cu diferite utilizări. Aici se pare că oamenii se îmbracă tot diferit.
5: Dar eu am observat că foarte mulți oameni îmbracă niște pantaloni, de cele mai multe ori albaștri, ca și costumul meu. Pantaloni cărora le spun blugi.
6: Și eu am observat că este un articol de îmbrăcăminte foarte folosit pe Terra.
5: Hai să-l întrebăm pe Zimitot ce știe despre blugi.
6: Zimitot?
7: Da, Itzy, pe recepție, ca de obicei. Am auzit discuția voastră și tocmai am accesat mai multe fișiere care conțin informații foarte interesante despre ceea ce pământenii numesc blugi.
5: Și care sunt informațiile?
7: În 1874, Itzy s-a aflat că s-a găsit aur. Și zeci de mii de europeni au început să plece spre America pentru a căuta aur, pentru a se îmbogăți. Și a început așa numita goană după aur.
6: Și ce legătură are asta cu blugi?
7: Păi are, pentru că toți acei căutători de aur aveau nevoie de unelte cu care să sape după aur.
5: Și ce legătură uneltele cu blugii?
6: Da.
7: Un alt imigrant care venea din Germania în Statele Unite tot ca să se îmbogățească, a început să vândă tot ceea ce le era necesar căutătorilor de aur, adică târnăcoape, lopeți, felinare, ca să aibă lumină atunci când intrau în mină, și pânză.
5: Pânză?
7: Pânză.
5: Pentru ce le trebuia minerilor pânză?
7: Ei, Bitsy, nu orice fel de pânză, ci o pânză foarte rezistentă, pentru a-și face corturi în care să doarmă și coviltire la căruțele cu care călătoreau prin imensele ținuturi din America.
5: Ce-ai, Zimi, tot ce e cu tine? Ce legătură au corturile cu blugii?
6: Da, și ce legătură au coviltirele de la căruțe cu renumiții blugi?
7: Păi, în afară de unelte, lopeți și târnăcoape și corturi, minerii, căutătorii de aur, adică, aveau foarte mare nevoie de haine rezistente, deoarece hainele lor obișnuite se rupeau foarte repede în timp ce săpau după aur.
5: Cred că încep să înțeleg.
6: Și eu cred că încep să înțeleg.
7: Și atunci lui Levi Strauss i-a venit ideea ca din pânza pe care o adusese special pentru coviltirele căruțelor și pentru corturi să facă pantaloni foarte rezistenți pentru mineri.
6: Zis și făcut.
7: Ca acești pantaloni să fie și mai rezistenți, pentru că buzunarele li se rupeau foarte repede, a montat în punctele foarte solicitate capse de cupru.
5: Da, am observat că blugii au niște ținte pe ei.
6: Dar, Zimi, de ce li se spune blugi?
7: Itzy, lor de fapt li se spune blue jeans. Dar, spus repede, blue jeans se apropie foarte tare de blugi, înțelegeți? Blue jeans, blue jean, blugi...
6: Blue jeans, da!
5: Stai! Și totuși de ce blue jeans?
7: Pentru că pânza din care se confecționau blugii era vopsită în culoare albastră. Iar în limba engleză acestei culori îi se spune blue. Iar jeans înseamnă pantaloni. Deci e simplu.
5: Corect! Blue jeans egal pantaloni albaștri!
6: Foarte interesant! Cum o pereche de pantaloni de lucru să ajungă foarte la modă.
5: Dacă sunt rezistenți, tuturor le plac lucrurile durabile.
6: Da, erau făcuți din pânză de cort și de coviltir. Înseamnă că era foarte dificil să-i rupi.
7: Exact, Itzy, era foarte dificil să-i rupi. Și de acolo vine și emblema blugilor Levi's, care reprezintă doi căluți ce trag fiecare într-o parte de o pereche de blugi. Pereche de blugi care nu se rupe. Aceasta a fost emblema pe care Levi Strauss a cusut-o în anul 1886 pe blugi pentru a arăta că pantalonii făcuți de el sunt cei mai rezistenți.
6: Ce ciudat!
5: Ce anume?
6: Faptul că dacă nu ar fi început goana după aur, deci dacă pionierii vestului sălbatic și cowboy nu ar fi avut nevoie de îmbrăcăminte foarte rezistentă, probabil că blugii nu ar fi fost inventați.
5: Da, ha, mie mi-a plăcut și ideea cu buzunarele prinse în copse.
6: Da,
5: o să fie și mai durabil.
7: Se pare că toate lucrurile bune și importante au apărut ca urmare a unor nevoi omenești.
6: Sunt multe lucruri de acest gen?
7: Da, Iții, aproape toate obiectele și toate lucrurile au fost inventate ca urmare a unei necesități.
5: Dar există oare și lucruri inutile?
7: Hai să râzi, Biții, dar există și chiar nu puține. Aș putea să-ți spun că există chiar și un muzeu al invențiilor inutile.
5: Asta chiar că e ciudat.
6: Păi, dacă sunt inutile, de ce au mai fost inventate?
7: Pentru distracție și amuzament.
6: Deci, ce e inventat pentru distracție e inutil.
5: Și ce a fost inventat pentru muncă, așa cum au fost inventați blugii, e util?
7: Nu cred că este întotdeauna chiar așa. Amuzamentul, Iți. Amuzamentul, Biții, este la fel de important ca și munca și vom mai vorbi despre această asemănare ca importanță.
5: Așa e, dacă mă gândesc bine și noi facem același lucru.
6: Da, ne distrăm, dar și învățăm.
7: Este distracție, dar este și informație la istoriile lui Zimitot. Sunt Zimitot și abia aștept să ne reauzim data viitoare. La revedere, copii! La revedere!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

Sonia din Iași. Am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: și dacă distracția ar avea și un gust sănătos. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiți și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
1: Radio Plaja Itibiți. Te găti de la corect.
2: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
3: Mie îmi place foarte mult gimnastica și anul trecut am fost la un concurs și am câștigat locul 2 la proba individuală. Și am fost foarte mândră de mine pentru că am muncit foarte mult și mi-am dat toată silința. Și mi-am dat seama că am meritat toată munca pe care am depus-o.
2: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea

0: Sunt Adriana Idimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
1: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția, tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur să îți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar, să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac, de acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare, dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate. Așa e și cu banii, nu-i pui pe toți într-un singur loc. Dacă un loc cade, restul rămân. Se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Petru din Otopeni și jocul meu preferat este căutarea de mașini și căutarea de mașini cu, de culori. Și jocul se joacă, trebuie să găsești mașini de o culoare, să găsești 5 mașini. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce animal ați lua într-o călătorie și de ce?
1: Aș lua un porcușor de Guinea, pentru că este mic, pufoșel și îmi sticlesc ochii la el.
2: Eu aș vrea să iau în loc de un animăluț, de fapt o pasăre, și anume un papagal vorbitor, ca să aibă Aris, băițelul meu, cu cine să vorbească tot drumul, pentru că vorbește foarte mult și uneori este atât de greu să ții pasul cu el.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: E foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Bulalaiții, biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
2: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronauți?
1: Cu gândul!
3: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
4: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
1: Cu usturoi!
5: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
1: Ah, incorrect!

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va, ci ci ci ci chin, stiu la va, ci chin, ia te sin, he, u, mama, si tu ne-a gălingă, bebe.

0: Bilete de joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti. Te toți te locoreți.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Cuvântul interzis.
3: Îți place să vorbești mult? Atunci acest joc va fi o adevărată provocare. Pentru a juca, ai nevoie de cel puțin o altă persoană și de multă atenție. La început, alegeți împreună un cuvânt interzis, cum ar fi da, nu sau bine. Pe rând, jucătorii își pun întrebări unul altuia, încercând să-l facă pe celălalt să spună acel cuvânt fără să își dea seama. Este permis să pui întrebări capcană sau foarte rapide. Dacă un jucător greșește și rostește cuvântul interzis, pierde runda și primește o provocare amuzantă stabilită de la început.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Plaja Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Provocare! De ce s-a dus iepurele la doctor?
3: Bună, Biții, eu sunt Noa și cred că iepurele s-a dus la doctor pentru că este bolnav.
4: Bună, Biții, bună, Biții, eu sunt Sofia și iepurele s-a dus la doctor ca să-i ducă dulciuri și ouă de Paște.
2: Nu?
5: Bună, Biții, bună, Biții, eu sunt Sara și cred orică i s-a rupt un dinte, orică vrea să-i dea bomboane.
6: Bună, bună, Biții, eu sunt Călin și cred că e curat și l-a mers la doctor să le dea cadouri.
2: Nu, pentru că era pufos.
7: Oh, ce drăguț!

0: cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Era un concurs de kendama în Timișoara, la care eu mi-aș fi dorit foarte mult să merg, pentru că prietenul meu cel mai bun s-a mutat în Timișoara și, deși tata avea foarte multă treabă de făcut în weekendul acela, a hotărât să renunțe la ce avea el de făcut ca să mă duc

0: trenul la coșete și nu am reușit să dormim foarte bine. M-am bucurat de acel weekend și sunt foarte recunoscător lui tata și mi-am dat seama că atunci când cineva face un lucru foarte important pentru tine, o să-i rămâi recunoscător foarte mult timp de atunci înainte.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.

0: să-i spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
2: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
7: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește.
2: S-a scumpit pentru că acum are și topping, cred.
3: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în Prima Națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: mergem vreo 2-3.
1: Băi, ce bun obicei, eu suntem și aș vrea să vă spun o glumă. De ce castravetele trage strada? Pentru că e verde.
2: De ce Oltenii aruncă vaca din avion ca să bea lapte praf?
3: Bună, Iți, bună, Bici! Și gluma mea de astăzi este... Pe mine mă cheamă Filip și gluma asta este... Cum faci un tren care...

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: all the sky will be blue, and you guys will be there too. When I finally do what frozen things do in summer.
1: I'm gonna tell him.
2: Don't you dare.
0: In summer.
3: Eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Unde pleacă frigul vara?
1: În Bulgaria.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce animal ați lua într-o călătorie și de ce?
1: Aș lua un porcușor de Guinea, pentru că este mic, pufoșel și îmi sticlesc ochii la el.
2: Eu aș vrea să iau în loc de un animăluț, de fapt o pasăre, și anume un papagal vorbitor, ca să aibă Aris, băițelul meu, cu cine să vorbească tot drumul, pentru că vorbește foarte mult și uneori este atât de greu să ții pasul cu el.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu-ți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro.

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
1: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Petru din București și jocul meu este sticluza cu o travă. Se joacă, omul trebuie să-i fure banii sticluței și sticluța trebuie să-l prindă pe om. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Binții, te joci și te răcoiești. Copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: La ce e bună istoria?
3: Istoria este bună ca să scriem istorie. Fiindcă și noi vom deveni istorie, cum? Și aia nu va mai fi o istorie. Deci nu va fi o istorie. Chiar de acum o secundă a fost istorie.
2: La ce e bună
0: istoria? Istoria este bună la dezvoltarea vocabularului nostru. Aflăm multe cuvinte noi, multe litere, multe numere. Îți dezvolți creativitatea și afli mai multe lucruri. Istoria e bună ca să înveți lucruri din trecut, ce s-au întâmplat, ce au făcut oamenii, lucruri care s-au inventat și altele.
1: Vocea copiilor!

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te rog.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biții, sunt Teodora și răspunsul la întrebarea care este diferența dintre 1000 de urși albi și un urs alb este 999.
2: Bună, sunt Sabrina din București și sunt 999 de urși albi.
0: Da!
3: Și bună, Biți, eu sunt Aida și cred că răspunsul este 999.
0: Iuhu!

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim. Radio Plaza, Itibiții, te joci și te racărești.

0: soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja ITBT, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itbt.ro.
1: Radio Plaja! ITBT! Te toți de la coreți!
2: Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja ITBT. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.
1: Radio Plaja, ITBT, te toți de la coreți.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
4: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii ITBT de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Premiul Surpriză. E dimineață și e foarte devreme. Copiii încă nu au ajuns la grădiniță. Doamnele educatoare au deschis poarta, au aerisit clasele, au pregătit jucăriile și jocurile și îi așteaptă acum pe cei mici. Dar iată că apar și primii prichindei se apropie. Sunt Daniel și sora sa Iulia. Intră amândoi pe poarta grădiniței și, după câțiva pași, văd o pungă goală de biscuiți aruncată în mijlocul aleii.
1: Ia uite ce urât! Cine o fi aruncat punga asta aici?
2: Da, așa este. Foarte urât. Putea să o arunce la coș. E alături.
0: Amândoi copii au ocolit gunoiul cu pricina și au intrat în grădiniță. Nu după mult timp a mai apărut un băiețel. Acesta, deși a văzut punga pe jos, a sărit peste ea de parcă s-ar fi jucat și a lăsat-o tot acolo. Mai târziu puțin au venit două fetițe, dar nici ele nu s-au aplecat să ia gunoiul de pe alee și să-l pună alături la coș. În scurt timp, toți copiii se strânseseră în casă și așteptau cu nerăbdare să înceapă. Mai lipseau doar Sofia și fratele ei, Andrei. Deodată, ușa se deschise și acesta intră singur. Văzând că nu este și sora sa cu el, doamna educatoare l-a întrebat.
3: Bună dimineața, Andrei! Dar ce s-a întâmplat? Ai venit singur? Sofia unde este?
4: Bună dimineața! Vine și ea imediat! A rămas puțin în urmă. Era o pungă goală pe alee. Cine o fi aruncat-o urât din partea lui. Eu am intrat în grădiniță, dar Sofia cred că s-a dus să ia punga de acolo și să o arunce la coș.
3: Păi de ce nu ai luat tu gunoiul? Doar tu ești mai mare și ești și băiat pe deasupra.
4: Da, aș fi putut să arunc eu punga, dar nu eu am făcut murdar.
5: Doamna! Doamne educatoare! Afară pe alee, eu am găsit...
3: Sofia, te rog să nu spui nimic și să iei loc.
5: Dar, doamna educatoare, eu
3: Sofia, Sofia, te rog să stai jos și să ai răbdare. Acum aș vrea să vă prezint eu ceva ce știu că așteptați cu toții.
5: Bine, stau cu minte, dar apoi trebuie neapărat să vă spun ce mi s-a întâmplat pe alee.
3: Dragii mei, ieri v-am propus un concurs cu un premiu pe care știu că îl doriți cu toții. Insigna aceea frumoasă pe care v-am arătat-o. V-am spus ieri că o va primi cel mai bun dintre voi.
6: Da, da, insigna!
7: Sigur o să o câștig eu.
8: Ce trebuie să facem?
3: Nu, nu trebuie să mai faceți nimic. Ați făcut deja. Iar câștigătorul a și primit premiul.
0: Cei mici se uitau mirați unul la altul. Văzând că nimeni nu înțelege nimic, doamna educatoare le-a mai spus.
3: Dragii mei, azi dimineață când am ajuns la grădiniță, am pus pe aleea de la intrare o pungă goală de biscuiți. Locul ei nu era acolo și cu toții știați asta. Dar ați trecut unul câte unul pe lângă ea și nimeni nu a făcut nimic. E adevărat că nu voi ați aruncat-o, dar frumos ar fi fost să o luați și să o puneți în coșul de gunoi. Nu era mare lucru, nu era nimic greu și oricare dintre voi ar fi putut să facă asta. Un om bun și grijuliu se cunoaște pe unde trece. Dar mai departe cred că o să ne spună Sofia. Sofia?
5: Da, eu am văzut și eu punga și l-am rugat pe Andrei să o arunce la coș. Văzând că el nu o ia, m-am aplecat eu. Dar când am ridicat-o, ce să vezi? Chiar sub ea era insigna frumoasă de ieri. Am crezut că s-a pierdut, că a scăpat-o cineva. Am aruncat repede punga goală la coșul de gunoi de pe alee și am venit imediat în clasă să vă arăt insigna. Asta încercam să vă spun. Poftiți, luați-o, doamna educatoare.
3: Cum să o iau? Ia ta! Și ai câștigat-o pe drept. Eu pusesem insigna sub punga de biscuiți. Oricare dintre voi ar fi luat gunoiul de acolo, ar fi descoperit insigna pe care vă doreați. Așa că tu, Sofia, poți păstra premiul acesta frumos. Îl meriți!
4: Da, Sofia, bravo!
0: Ați ascultat povestea de prânz.
9: Descarcă aplicația eCBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descopere de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Curajul de a încerca. Construiți un turn din cuburi și încercați să-l faceți puțin mai înalt decât data trecută. Dacă se dărâmă, reconstruiți-l împreună. Încrederea se dezvoltă atunci când experiența este mai importantă decât perfecțiunea.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toybeta. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Groupama.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy FM.
2: Radio Plaja Itzy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: și mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală și conflictele dintre tine și copilul tău se învârt adesea în jurul telefonului? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mito, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele părinte-copil legate de telefon și despre efectul invers pe care îl poate avea controlul excesiv. De multe ori, din dorința de a proteja copilul, părintele ajunge să controleze strict accesul la telefon, verifică, interzice, confiscă sau amenință. Intenția este una bună, dar efectul poate fi opus. Atunci când telefonul devine un obiect de luptă, relația părinte-copil se transformă în câmpul de bătălie, iar copilul începe să perceapă regulile ca pe o pedeapsă, nu ca pe o formă de grijă. Controlul excesiv poate alimenta și mai mult dorința copilului pentru telefon. Ceea ce este strict controlat sau interzis capătă o valoare mai mare. Copilul poate începe să se opună mai mult sau să fie mai atras de utilizarea telefonului pe ascuns. Astfel, comportamentul pe care părintele încearcă să-l reducă se poate intensifica. În plus, conflictele repetate pot afecta comunicarea emoțională. Copilul nu mai vorbește despre ce face online pentru că se teme de critică sau pedepse. Telefonul devine un spațiu privat, inaccesibil părintelui, iar riscurile reale, expunerea la conținut nepotrivit, presiunea socială sau cyberbullying-ul, rămân neadresate. Ce poți face diferit ca părinte? În locul controlului rigid, încearcă ghidarea și promovează mai degrabă ideea de educație digitală. Stabilește reguli clare, explicate și consecvente, negociate cu el dacă este un copil mai mare. Vorbește cu el despre ce face pe telefon, ce îi place, ce îl stresează sau îl bucură. Astfel, telefonul nu mai este un subiect tabu, ci o parte din viața lui despre care poate vorbi cu tine. Scopul nu este să elimini complet telefonul, ci să-l ajuți pe copil să învețe autocontrolul. Iar autocontrolul se dezvoltă treptat, prin relație, nu prin frică. Un copil care se simte înțeles și ghidat va coopera mai ușor și va avea o relație mai sănătoasă cu tehnologia.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țințarii și David se scarpină până se înroșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
7: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Ajungi la Radio Plaja.
11: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
12: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
13: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
12: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
13: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie, cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și poate îți este ușor să te conectezi cu copilul tău când este vesel, cooperant și jucăuș, dar mult mai greu când este furios, plânge sau are un tantrum. Atunci acest mesaj este pentru tine, pentru că exact acelea sunt momentele în care copilul are cea mai mare nevoie de tine. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucru cu familiile și copiii, să vorbim despre conectarea în timpul furtunilor emoționale. Când copilul este copleșit de furie, frustrare sau neputință, creierul lui emoțional preia controlul. În acele clipe, el nu poate gândi logic, nu poate asculta explicații și nu poate primi lecții. Are nevoie, înainte de orice, de o prezență calmă, caldă și conținătoare. Conectarea în momentele dificile nu este despre a face ceva special, ci despre a fi. Să rămâi aproape, să respiri calm, să-i spui, sunt aici. E greu acum, dar sunt cu tine. Ești în siguranță. Această prezență îi transmite copilului siguranță, iar siguranța este ceea ce liniștește cu adevărat o furtună emoțională. Mai târziu vor veni și limitele și soluțiile, dar mai întâi vine relația. Dacă reușești să faci acest lucru, chiar și uneori, te felicit. Îi oferi copilului tău cea mai valoroasă ancoră emoțională. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!
1: New single!

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Ecranele în viața copiilor, când telefonul devine membru al familiei. Tot mai mulți părinți spun același lucru. Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ecranul apare dimineața, la masă, în mașină, înainte de culcare. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să-i se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Plaja Complexului Mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te toți te locoreți!
0: Joacă surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itzy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
4: Ne putem deplasa fără să poluăm mediul a merge cu trotineta, cu bicicleta, pe jos. Dacă mergem cu mașina, poluăm pentru că ea scoate gaze care nu sunt foarte bune pentru natură.
2: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
6: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitatea, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp pe rețelele sociale? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre impactul rețelelor sociale asupra imaginii de sine, stimei și încrederii în sine a copilului. În mediul online, copiii și adolescenții sunt expuși constant la imagini și povești care prezintă doar partea ideală a vieții celorlalți. Zâmbete perfecte, corpuri fără imperfecțiuni, reușite, popularitate. Realitatea, cu emoțiile, eșecurile și nesiguranțele ei, rămâne în afara cadrului. În fața acestui flux constant de perfecțiune, copilul începe inevitabil să se compare. Comparația poate sabota treptat imaginea de sine. Copilul ajunge să creadă că nu este suficient de bun, de frumos, de interesant sau de valoros. Iar pentru un creier aflat în dezvoltare, aceste mesaje sunt internalizate rapid. Stima de sine ajunge să depindă de validarea externă, aprecieri, comentarii, numărul de urmăritori. La acest context se adaugă riscul de cyberbullying. Comentariile negative, ironiile sau excluderea online pot afecta profund încrederea copilului în sine. Spre deosebire de conflictele față în față, în online, agresorul se poate ascunde în spatele unui avatar virtual, iar gradul de expunere este mult mai mare, la zeci, sute sau mii de persoane. Copilul poate simți rușine, teamă și neputință, iar aceste trăiri pot avea un impact emoțional major. Ce poți face ca părinte? Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este o realitate filtrată, nu viața completă a oamenilor. Ajută-l să înțeleagă diferența dintre imagine și realitate și să-și construiască o identitate bazată pe cine este cu adevărat, nu pe cum apare pe ecran. Fii atent la semnele de retragere, tristețe sau schimbări de comportament și creează un spațiu sigur în care copilul să poată vorbi despre experiențele lui online, inclusiv despre situații de cyberbullying. Un copil care se simte văzut, acceptat și valorizat acasă va fi mai protejat în fața comparației și a presiunii din mediul online. Iar aceasta este una dintre cele mai importante ancore pentru dezvoltarea unei stime de sine sănătoase.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Refuzul cinei este o situație frecventă în multe familii. După o zi lungă, copilul poate părea lipsit de interes pentru mâncare. Din perspectivă nutrițională, acest refuz nu indică automat o problemă. Oboseala, suprastimularea sau mesele mai consistente din timpul zilei pot reduce apetitul seara. Problema apare atunci când masa devine un câmp de luptă. Forțarea copilului să mănânce poate accentua refuzul și tensiunea. Este util să privim cina ca pe o ofertă, nu ca pe o obligație. Alimente simple, cunoscute, oferite într-un cadru calm, sunt adesea suficiente. Cina copilului nu trebuie să fie perfectă în fiecare zi. Constanța și atmosfera contează mai mult decât cantitatea mâncată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: să ne jucăm, să ne distrăm și să creăm împreună momente de neuitat. Cantal și Radio Plaja Itzy Bitzy dau gustul unei veri pline de zâmbete.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
2: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
3: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
4: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
7: Cum arată vacanța ta de vis?
8: Cu o carte bună, nisip, film și multă distracție.
7: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itzy Bitzy, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitzy.ro.
9: Editura Gama, Gama.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.

0: s-a gândit la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Itibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
2: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
1: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo. Scuze că nu pot răspunde.

Centrul Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi învățăm să alegem cuvinte blânde. Cuvintele pot aduce bucurie, dar uneori pot să și rănească. De aceea merită să le alegem cu grijă. În timpul jocului, exersați împreună expresii precum te rog, mulțumesc, bravo, mă ajuți sau vrei să ne jucăm împreună? Puteți transforma totul într-un joc. Spuneți o propoziție și întrebați-vă dacă ea bucură, ajută sau rănește. Prin exemplul tău, copilul învață că vorbele blânde îi fac pe cei din jur să se simtă.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zornind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: cinci.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, e de bici, de tot e de locoreți.
3: Misiunile lui Itzi și ale lui Bici. Episodul 39. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bici, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Mayamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Mayamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bici în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Dar Galactica 42Z-4000X. Itzi și Bici sunt în nava Zorar. Zizi, scanerele indică apariția unui obiect neidentificat. Obiectul scanat nu este o navă, nu are sisteme de propulsie și nici spații interioare. Cu toate astea, seamănă cu o capsulă de salvare.
4: Să ne apropiem mai mult, să vedem ce este.
0: Deodată nu e bine să fii prea curios. Presim că ceva nu e în regulă cu capsula asta. Nu m-aș mira să fie mâna vartarilor.
4: Cred că ai devenit prea prudent. Nu te știam așa.
0: Trebuie să fii mai atent cu un obiect neidentificat. Nu se știe ce surprize neplăcute îți poate produce.
4: Exagerezi.
3: Mi-e teamă că de data asta Bici are dreptate. Am mai cercetat odată. Zizi, scanerele au identificat obiectul. Este o bombrină.
0: O ce?
3: O bombrină. Un fel de bombă cu efect foarte puternic, care plutește prin spațiu și la un moment dat explodează. Bineînțeles, obiectul este de proveniență vartară.
0: Ha! Ce v-am zis? Trebuia să mă fac prezicător.
4: Nu se poate.
3: Ba, se poate. Vartarii sunt în stare să facă orice pentru a conduce galaxia.
0: Pe toți asteroizi, dacă explodează chiar acum când e așa de aproape de noi, sper că glumești.
3: În 24 de zizi ore.
0: Avem timp să o deprogramăm?
3: Pentru asta trebuie să o aducem la bordul navei Zorar.
4: Crezi că e bine să facem asta?
0: Putem să o lăsăm aici, în spațiu, iar noi să ne vedem mai departe de drumul nostru, dar...
4: Dar ce?
0: Ar putea să explodeze lângă o planetă locuită.
4: Ar distruge toată planeta?
0: Da!
4: Nu! Nu putem permite să se întâmple așa ceva! Suntem apărătorii galaxiei Xarazon!
0: Asta spuneam și eu! Zi-mi tot! Deschide trapa în camera izolată! Pornește procedura de captare a bombrinei și aducerea ei pe navă.
3: Am înțeles.
4: Ce mare e!
0: Și ce periculoasă! Zi-mi tot! Descifrează codurile de operare.
3: Am înțeles. Mi-e absolut imposibil. Nu pot descifra codurile. Nu cunosc niciun mod în care pot fi descifrate.
4: Asta e ceva nou. Vartarii și-au dezvoltat tehnica. Ce facem?
0: Îmi este greu să recunosc, dar cred că situația ne cam depășește. Ar trebui să luăm legătura cu Mayamanul Zamax.
4: Zi-mi tot, stabilește legătura cu Mayamanul Zamax. Cu bombrina asta la bord nu e de glumit.
3: Aveți legătura directă cu Mayamanul Zamax.
5: Itzi, Bici, spiritul bun să vă lumineze mintea.
4: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Mayamane Zamax.
0: Noua, spiritul rău ne-a scos în drum o bombrină, o bombă plutitoare.
5: Nu spiritul rău v-a scos-o în drum, ci spiritul bun. Voi sunteți isteți.
0: Mulțumim, dar de data asta nu suntem chiar așa de isteți. Ne uităm la bomba asta ca la nebuloasa Torax și nu știm ce să facem. Este programată să explodeze peste 23 de zi ore și nici Zimi tot nu știe cum se dezamorsează.
5: Asta nu e bine deloc. Trimiteți toate informațiile pe care le aveți despre Pomprină Zizi scannerului central de pe planeta Zizilon. Vom aduna cei mai buni programatori pentru a găsi codul de dezamorsare. Iar voi părăsiți imediat nava Zorar, până găsim o soluție.
6: Sigur, cum dau de greu, mă lasă singur cu pericolul și pleacă.
5: Te-am auzit, Zimi tot. Este cea mai bună soluție. Dacă Pomprină explodează în interiorul navei, efectul ei ar fi minim. Să nu mai pierdem vremea. Părăsiți nava Zorar.
4: Și unde să ne ducem?
5: Vă aflați foarte aproape de o planetă foarte frumoasă. Fifilonia. Fifilonienii sunt niște ființe foarte primitoare și civilizate. O să fie o vizită plăcută. Conducătorul, sau rentorul, cum îi zic ei, se numește Zifilon. El s-a unii recunoscut cu Zifilon și au un copil. O să-i cunoașteți când ajungeți acolo. O să-l anunț chiar acum pe rentorul Zifilon de sosirea voastră.
0: Și noi ce trebuie să facem între timp pe planeta Fifilonia?
5: Mergeți acolo și așteptați ordinele mele. Odată ce găsim soluția, voi va trebui să o puneți în aplicare.
4: Am înțeles, așa vom face.
5: Succes!
4: Mulțumim!
0: Zimi tot, pregătește capsula!
6: Sper ca Zamax să găsească soluția repede. Altfel, dacă nu vă grăbiți, mâine la ora asta nu veți mai găsi pe locul acesta decât circuite arse. Este cea mai mare bombrină întâlnită în galaxia Xarazon.
4: Zimi tot, nu ne mai ține de vorbă, trebuie să plecăm.
6: Poate este ultima dată când mai vorbiți cu mine.
0: Nu știam că roboții sunt așa de sentimentali.
4: Sau de fricoși. Ce vrei, Zimi tot, să nu mai plecăm?
6: Nu, plecați. Da, aș vrea.
0: Știu! Să nu plecăm înainte de...
4: De...
0: Bici!
4: Ici!
0: Ici!
4: Bici!
0: Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să le-l învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim!
6: Acum trebuie să cântați și de mine dacă tot mă lăsați singur cu Pomprină.
0: Stai liniștit! Zamax va găsi o soluție! Noi ne vom întoarce imediat să dezamorsăm bomba și să-ți salvăm circuitele! Nu putem să ne lipsim de Zimi tot, care știe tot! Nu, nu!
4: Bine! Uite, cântăm și pentru tine!

0: Eu sunt rentorul planetei Fifilonia. Mă numesc Zifilon, aceasta este Zifilona. Ce nume frumoase, unire cunoscuta mea. Ne-ar fi plăcut să vi-l prezentăm și pe scumpul nostru fiu Fifil. Alt nume minunat. Cea mai talentată și mai deșteaptă ființă din galaxia Xarazon, dar are ore de studiu.
1: Zifilon, nu-i mai lăudat, dragă. Iții și biții, am auzit multe despre voi și chiar voiam să vă cunoaștem. Păcat că ocazia nu e chiar liniștitoare. Maiamanul Zamax ne-a spus de bombrină. Dacă explodează, cred că și planeta noastră, Fifilonia, este în primejdie.
2: Stați liniștiți, nu se va întâmpla nimic rău. Sau cel puțin, așa sperăm.
0: Nu pentru noi ne e teamă. Ne gândim la Fifil, băiatul nostru drag. Este atât de sensibil.
1: E doar un copil în Tolozai 1.
0: Un copil, dar unul genial.
2: De-abia așteptăm să-l cunoaștem.
3: Spuneai că are ore de studiu?
0: Da, studiază arta cântatului. Chiar acum se pregătește cu celebra lipi cântătoare Quick-Quick, chemată tocmai din zunglele de pe planeta Andrazon.
2: Bine, dar noi suntem prieteni cu lipi cântătoarea Quick-Quick. Va fi foarte bucuroasă să ne revadă.
0: Atunci să mergem la ei. Veți avea astfel ocazia să-l auziți pe Fifil cântând. Oh, chiar e minunat numele ăsta. Îmi place din ce în ce mai mult.

0: să cânți frumos. Uite, trebuie să cânți cu dragoste, cu pasiune. O să-ți mai arăt încă o dată. Să fii atent. Cui, cui, cui, cui.
1: Cui, cui, cui, cui, bun, ne-am întâlnit din nou.
0: Cui, cui, cumva după voce Iții și Biții? Ce dor mi-a fost de voi. Cui, cui, cui, cui, cui. Uite, o vine să cânt de bucurie. Cui, cui,
2: nu cui. Nu cânta, nu cânta, iar așa să dansăm.
0: Bine, bine, o să cânt mai târziu. Cui, cui.
3: Lăsați asta, mai bine ne spui cum progresează Fifilu. Tu-l nostru drag. Cred că este genial, nu-i așa?
0: Cred că ar trebui să-i prezentăm micuțului Fifil pe apărătorii galaxiei Iții și Biții. Cui, cui! Sunt sigur că veți deveni prieteni. Cui, cui, cui, cui!
2: Suntem Iții și Biții! Ne pare bine!
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Am auzit că ești un mare cântăreț.
3: Iar eu am auzit multe despre misiunile voastre. Este adevărat că l-ați întâlnit personal pe Varsar și v-ați luptat cu el? Acum a fost când un virus v-a atacat computerul și ați intrat în mintea lui Zimitot. Știți, și eu pricep puțin la nave cosmice și aș vrea să mă luați odată pe nava Zorar.
2: Cu cea mai mare plăcere, dar acum nu se poate. La bordul navei se află o bombrină. E periculos. Până nu găsim codul de dezamorsare, nu ne putem întoarce pe navă.
3: Wow, ce interesant!
1: Interesant, dar foarte periculos.
3: Mi-ar plăcea să-mi povestiți despre misiunile voastre.
0: Cui, cui, uite cum facem. Lecția s-a terminat oricum. Copilul este prea obosit ca să mai continuăm. Cui, cui, ce-ar fi Fifil să te duci să te odihnești puțin cât mai schimb o vorbă cu Iții și Biții? Cui, cui, pe seară ne vor povesti cele mai palpitante misiuni. Cui, cui, cui!
3: Abia aștept, abia aștept, abia aștept.
4: În drum spre palat, te rog să ne cânti ultimul cântec învățat.
3: Dar tata, eu nu știu decât un singur cântec.
4: Nu contează, cântă-l.
3: Bine, tata.
4: Minunat! Ești foarte talentat să mergi cu mine.
0: Cui, cui, cui, cui, cui, cui. Nu știu ce să mă fac. Spuneți și voi. Fifil este foarte drăguț, dar nu are absolut deloc talent la cântat. Cui, cui, și nici nu-i place. Dar nu are curajul să le spună părinților care îl cred foarte talentat. Cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui. Zifilorna este mai înțelegătoare, dar Rentorul nici nu vrea să audă decât pe Fifil cum cântă. Cui, cui.
2: Asta nu e bine. Cineva ar trebui să vorbească cu Zifilon și să-i explice. Nimeni nu poate să cânte obligat.
0: Cui, cui, de asta vroiam să mă sfătuiesc cu voi. Zifilon speră ca eu să-l fac pe Fifil să cânte foarte bine. Cui, cui, o vreme am crezut și eu că se poate. Am venit de câteva ore aici pe planetă și m-am împietenit cu copilul. Cui, cui, așa am aflat de la el că nu-i place deloc să cânte. Îi place să meșterească la butoane, să lucreze la computer. Cui, cui, cui, se pare că se pricepe foarte bine. Cui, cui, cui, cui, cui.
1: Atunci tatălui ar trebui să fie mândru de el.
0: Nu, pentru că Zifilon nu știe de pasiunea pentru computere a copilului. Cui, cui, cui, lui Fifil i-a fost frică să-și necăjească tatăl spunându-i adevărul. Cui, cui.
2: Și ce vrei tu să faci?
0: Cui, cui, vreau să vorbesc cu el, să-i spun adevărul. Cui, cui, cui.
1: Bună decizie.
2: Te vom însoți.

0: Am auzit că mă căutați. Ați aflat codul de dezamorsare a bombrinei?
1: Încă n-am aflat nimic de la Zama.
2: Quick, quick! Nu despre asta am venit să vorbim.
0: Dar despre ce?
2: Quick, quick! E vorba despre Fifil, Quick. Îmi pare rău să spun, dar copilul Quick, Quick nu are talent la cântat. Quick, quick, quick! Este mai mult, cum se zice, Quick, quick, un spirit tehnic. Nu este vina lui. Quick, quick, nu toți suntem la fel. Unora ne place să cânte, altora nu. Uite, eu când mă gândesc la muzică, mă bucur și atunci când...
0: Nu aici, nu de față cu mine, mă dor picioarele, nu pot să dansez.
2: Bine, quick, quick.
0: Am înțeles. Am greșit mult când l-am obligat pe fiul meu să studieze muzica. M-am gândit numai la dorința mea. De fapt, eu mi-am dorit de când eram mic să cânt, dar cu toate că aveam toate calitățile necesare, nu aveam voce. Din păcate, adineauri l-am certat pe Fifil. Oh, Fifil, Fifiloț, Fifilușorul meu, care mi-a spus că nu vrea să mai cânte. S-a supărat și a fugit. Aduceți-l pe Fifiloncuț înapoi. Îi voi spune...
3: Unde este fiul meu? L-am căutat peste tot!
4: Mă scuzeați că vă deranjez, dar maimanul Zamax vrea să intre în legătură cu noi.
0: Faceți imediat legătura! Te ascultăm, maimane!
5: Situația este destul de gravă. Nu am putut să descifrăm codurile bombrinei. În câteva zi ore s-ar putea să explodeze. Efectul exploziei va fi foarte mare. Îmi este teama că ar putea să afecteze și planeta Fifilonia.
0: Ce putem face?
5: Ar fi mult mai sigur să vă adăpostiți. Și asta cât mai repede.
0: Avem o peșteră mare!
5: Este foarte bună. Adăpostiți-vă acolo. Iți și Biții, mergeți și voi.
3: Bine, dar nu se poate. L-am căutat pe Fifilon al meu peste tot și nu l-am găsit. Eu fără el nu merg în peșteră.
0: Este numai vina mea. Îmi dau lacrimile. L-am certat, iar el s-a supărat și a fugit. Zifilona, du-te în peșteră împreună cu fifilonienii, iar eu am să-l caut pe băiat.

0: Nici obositoare e vocea asta.
1: L-am căutat pe toată planeta. A dispărut.
2: Nu trebuia să te las să-mi distrugi băiatul. Tu, cu orgoliile tale.
3: Calmați-vă! Trebuie să găsim o soluție.
4: Bineînțeles. Eu nici nu mă gândesc să aștept să văd cum Nava Zorar sare în...
3: Nava Zorar! Asta e! Bravo, Izzy! Dacă Fifilon nu este de găsit pe planetă, cred că s-a dus pe Nava Zorar.
0: Verificați imediat evidența navelor.
1: Am descoperit doar o capsulă lipsă.
0: Asta este. Într-adevăr, a părăsit planeta.
4: Zi-mi tot! Zi-mi tot! Nu răspunde la apeluri, ce facem?
3: Eu zic că avem timp să zburăm până pe Nava Zorar și înapoi.
2: Mai este doar o zi-zi-oră!
0: Credeți că puteți risca?
4: Trebuie!
5: Cui, cui, cui, ce palpitant! Îmi vine să cânt!
3: Da, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui!
5: Bine!
4: Bici, nu mai e nicio clipă de pierdut!
3: Da, să mergem!

0: Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Zimito, de ce n-ai răspuns la apeluri? Comunică-ne dacă pe navă există cineva străin și unde.
0: Păi cum să vă spun? Îmi pare rău, dar deși sunt ultima generație de roboți sofisticați, nu sunt programat să mint. Ar fi cineva pe navă, dar se ascunde și m-a rugat să nu spun de el că nu decorați.
2: Mulțumesc, Zimitot! Nu mai e nevoie! Eu sunt! Fifil! Să nu vă supărați pe mine, vreau să mă ascund aici ca să mă luați cu voi.
1: Fifil! Mă bucur că te-am găsit! Să știi că nu știu de ce vrei să vii cu noi, dar n-avem timp să aflăm. Tu nu știi, dar pe navă se află o bombrină care este programată să explodeze din clipă în clipă.
2: Știu asta! Am văzut bomba când am vrut să mă ascund în cală. Este o bombrină explozivă de tipul celor folosite foarte des de către vartari. O armează cu un cod secret și îi dau drumul pe o traiectorie până când bomba ajunge la timpul programat sau lovește ceva și atunci explodează.
1: Este doar în Talozai 1 și știa atât de multe. Atunci îți dai seama că nu mai avem niciun moment de pierdut?
2: De ce?
3: Pentru că vom sări în aer!
2: Eu pe planeta Fifilunia nu mă mai întorc!
1: Și ce vrei să faci?
2: Părerea mea este că mai întâi ar trebui să dezamorsăm bombrina.
3: Am încercat și eu și Iți și Zimitot și...
1: S-au încercat și Maya Mani cu cei mai buni programatori de pe planeta Zizilon.
2: Eu știu să o dezamorsez.
1: Dacă știi cum știi să cânti. Aha,
3: Iți, nu fi răutăcioasă. S-ar putea să fie ultima noastră șansă.
2: E simplu, tocmai mă apucasem când ați venit. Cu ajutorul lui Zimitot am scris un program care desface codurile, dar total pe invers decât sunt programele noastre.
1: Așa cum ar gândi vartarii.
3: Întunecați de spiritul rău în loc să fie luminați de spiritul bun.
2: Exact! Nu a mai rămas decât să introducă codul.
3: Ai găsit codul?
1: Ai găsit codul?
2: Da!
1: Pe toți asteroizii, testează-l! Mai sunt 4 zizi secunde. Cred că am scăpat.
3: Bravo, Fifil! Ești cel mai bun programator al galaxiei.
4: Bravo, Iți. Spiritul bun v-a luminat mințile.
5: Fifil, băiatul meu. Nu mai trebuie să cânți. Vino acasă.
2: Sigur?
5: Da, dragul meu. Am greșit.
2: Bine, bine, am să mă întorc.
0: Eu tot nu înțeleg cum ați putut să mă lăsați singur cu bombrina în navă. Nu v-ați făcut nicio grijă.
3: N-aveam de ce.
0: Cum adică?
1: Dizzy a făcut o copie a memoriei tale pe un Zizi Megadisc. Dacă explodai, te reinstalam pe altă navă.
0: Deci vă interesează ce se întâmplă cu mine?
3: Dar tu ce credeai?
0: Eu nu știu ce să zic. Vreți să știți ce s-a întâmplat cu Fifilon? A fost chemat la școala apărătorilor galaxiei Xarazon pentru că și-a riscat viața ca să o apere pe altora. Iar tatăl lui, rentorul Zifilon, a fost cel mai mândru tată din toată galaxia. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Biti, când vrei tu.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo! Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
6: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te toți de la coreți.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
8: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: La ce e bună istoria?
3: Istoria este bună ca să scriem istorie. Fiindcă și noi vom deveni istorie, cum și nu va mai fi o istorie. Deci și noi vom fi o istorie. Chiar dacă o secundă a fost istorie.
2: La ce e bună istoria?
0: Istoria este bună la dezvoltarea vocabularului nostru. Aflăm multe cuvinte noi, multe litere, multe numere. Îți dezvolți creativitatea și afli mai multe lucruri. Istoria e bună ca să înveți lucruri din trecut, ce s-au întâmplat, ce au făcut oamenii, lucruri care s-au inventat și altele.
1: Vocea copiilor.

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin mi-a te sin he u mama zi zi zi negering bebe.

0: faci pentru vacanță ai pentru colegii tăi?
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
4: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitzy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
6: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
7: Trăieștisimo, începeisimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
8: Zilele de vară sunt făcute pentru un ot, o răbătaie cu baloane cu apă, în curte la bunici sau în parcul de la bloc. Important este să nu stăm pe loc și totul devine mai răcorisimo.
7: De la efort la sport e doar sportisimo. Emisiune sponsorizată de Sportisimo.
9: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitzy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitzy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Lucrul pe care l-a făcut cineva pentru mine a fost atunci când prietena mea mi-a invitat-o de ziua mea și eu știam că ea nu mai poate să vină la foarte multe petrece pentru că majoritatea n-a venit și mi s-a părut foarte drăguț că ea a venit, adică a fost, cred că, singura zi de naștere la care a venit și a venit și cu părul despletit pentru că ea vine la școală mereu cu părul în codiță și mi-a făcut o zi de naștere foarte bună.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Deoarece

0: peste ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe gaze.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Încet își vaca cu Eni, Mini, Mani, Mă.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Da, prieten pământean, ai auzit bine. Eram nerăbdătoare, bineînțeles, să mă joc și mai ales să mă joc cu tine. Adică, ce trebuie să faci este să suni la steluță Itzy sau 0725 300 700, sau direct din aplicația Itzy Bitsy FM, să intrăm în legătură directă. Îi cer un joc lui Eni, Mini, Minimo. Știi tu, putem să ne jucăm alb-negru, nu și da, putem să ne jucăm ce-ai fi dacă ai fi, poveste în 5 cuvinte sau ce joc vrei tu să-i cer lui Eni, Mini, Minimo. Intrăm în legătură directă și ne jucăm. Te aștept la joacă!
2: Noi de 20 de ani.

0: este primul la joacă? Primele la joacă? Alo?
1: Eva și Adia. Eva și Adia.
0: Eva și?
1: Aria.
0: Eva și Aria. Ce faceți, fetelor? Dai un pic, că nu prea vă aud. Puneți, vă rog, telefonul la ureche.
1: Când ne-am jucat ultima dată portocalele.
0: Noi? Cu mine v-ați jucat portocalele?
1: Da.
0: Și acum ce vreți să ne jucăm?
1: Vreau să ne jucăm pe rând, adică noi două și voi eu și cu Aria. Așa voi tu și cu Aria.
0: Ce anume? Ce joc?
1: Să mă joc eu cu tine și apoi tu cu Aria.
0: Ok, bine, dar okay.
1: Hai să încercăm cu alt de grunul și da. N-am zis, cred că e prima oară când joc.
0: Ok. Păi atunci cere lui inimi, inima, inimă, alb, negru, nu și da.
1: Inimi, inimă, inimă, îmi dai trog rocu, alb, negru, nu și da?
2: Inimi, inimă, inimă! Pick me, pick me, pick me, pick me!
0: Ia să vedem!
2: Alb, negru, nu și da!
0: Yay! A nimerit! Ok, atunci eu te provoc, bine? Știi regulile?
1: Ne dau unui vici, că nu-i place să zice alb negru nu și da.
0: Cu siguranță îi place. Cu siguranță îi place, dar acum ești tu ora de bicicletă. Dar uite că o să te provoc eu, îți pun întrebări. Tu trebuie să-mi răspunzi, dar să nu folosești cuvintele alb, negru,
1: da,
0: nu
1: știu.
0: Și da. Ai trei vieți, bine?
1: Ok.
0: Ok. Alb, negru, nu și da. Eva, tu ai fost pe undeva în vacanță vara asta?
1: A fost în Grecia.
0: Wow! Adică aici, în Europa? Eva?
1: Te mai aud.
0: Adică Grecia, asta de aici, din Europa? Cu steagul alb și albastru?
1: Grecia de aici, din Europa.
0: Știi ce culoare are pe steag?
1: Am uitat.
0: Ok. Și ce ai făcut în Grecia, în vacanță?
1: Am fost în multe plaje.
0: Păi și ce ai văzut acolo pe plajă? Nisip? Apă?
1: Am fost cu masca și am văzut anemone.
0: Anemone? Care sunt animale?
1: Sunt toate de animale. Sunt așa roșiatice. Portocalii.
0: Vorbesc?
1: Sunt animale.
0: Aha, și păi și nu ți-au spus? Bună, Eva. Eva din România, ce mai faci?
1: Ha, păi cum să vorbească? Ele sunt animale.
0: Păi, dacă nu vorbesc, asta înseamnă că nu sunt politicoase, dacă nu te-au salutat.
1: Eva, sunt politicoase. Am întâlnit o pisică răutăcioasă pe plaja cu anemonele.
0: O pisică?
1: O pisică răutăcioasă.
0: Și pisica te-a salutat? Ți-a zis, bună, Eva din România, eu sunt o pisică de pe plajă din Grecia.
1: Pisica n-a salutat.
0: N-a salutat, îmi prins mai două încercări. Ok. Deci nu era politicoasă. Cum ar saluta o pisică politicoasă? Ce-ar spune? Bună ziua, eu sunt o pisică politicoasă.
1: Cred că așa.
0: Bine, să știi că mai eu cam învins la alb, negru, nu și da, ce mai cu... Mă dau bătută.
2: Bine.
1: Am vrut să mai zic ceva.
0: A, ce?
1: Am văzut și am prins-o caracatiță.
0: Ai prins-o? Și ai și mâncat-o?
1: Ei, am mâncat-o, n-am mâncat-o.
0: Păi știi că se mănâncă.
1: Era încă mică. Deci mică, o caracatiță mică înseamnă cu capul cam cât, nu știu, cam așa, ca pumnul. Și un pic mai mare, ca pumnul, așa.
0: Dar nu era chiar mică. A, bine, tu...
1: Dar nu era chiar mică, mică, micuță. Iar o caracatiță mică înseamnă cu tentacul ăla cam cât...
0: Wow.
1: Cu 5 kilograme, tentaculele cam cât un braț.
0: Asta e foarte tare și după aia i-ai dat drumul, nu?
1: Da, i-am dat drumul, n-avem ce să fac cu caracatița. Plus cum era milă de ea și dacă o ține, moare.
0: Da, așa e, mai bine să se ducă acasă la mama ei. Mi-o dai și pe Aria să mă joc cu ea?
1: Da, da.
0: Bine.
1: Bună, Eti.
0: Bună, Aria, ce mai faci?
3: Sunt bine.
0: Și ești pregătită să ceri un joc lui Inimini Mainimo?
3: Da.
0: Hai!
3: Inimini Mainimo, poți să-mi dai, te rog frumos, un joc?
2: Inimini Mainimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Ce-i fi dacă ai fi? Hm?
0: Ce-i fi dacă ai fi? Ce drăguț! Adică eu să te întreb ce-ai fi dacă ai fi lucruri și tot felul de ființe din diverse categorii. Ce-ai fi dacă ai fi, să zicem, un anotimp?
3: Da.
0: Ok, hai, răspundem la asta prima oară. Ce-ai fi dacă ai fi un anotimp?
3: Vară.
0: De ce?
3: Pentru că îmi place foarte tare, e cald.
0: Ce-ai fi dacă ai fi un obiect din geanta de plajă? Un obiect din geanta?
3: Cremă de soare.
0: De ce?
3: Pentru că îmi place să mă dau cu ea.
0: Ce-ai fi dacă ai fi un desert? Miam.
3: O brioșă cu ciocolată.
0: De ce?
3: Pentru că îmi place mult ciocolată.
0: Ok, ce ai fi dacă ai fi un articol de îmbrăcăminte? Adică bluză, rochie, blugi, sandale.
3: O rochie cu flori.
0: O rochie cu flori? Cu ce flori?
3: Pentru că am zis că îmi place vara și e pentru vară.
0: E, bineînțeles, eu mă gândeam că e o rochiță de vară, dar cum arată rochița asta? E lungă, e scurtă, e...
3: Cu flori.
0: A, e cu flori. Ok, bine atunci. Îți mulțumesc și ție de joacă, Aria. Ne jucăm și altă dată, fetelor, bine?
3: Da.
0: Și puteți să vă jucați toată vara cu Inimini Mainimo. Pa, pa!
3: Pa, pa!
0: Sunt Iți, prietene pământean, și te aștept la joacă!
2: Pregătește-ți imaginația! Începe distracția! Hai la joacă!
0: Inimini Mainimo!
4: Swamp clap.

0: Hai să vedem, cu cine continuăm joaca? Alo?
1: Alo?
0: Bună, tu ești Luiza?
1: Da.
0: Și ai sunat să ne jucăm, nu-i așa? Ce-am ghicit? Păi, știi cum se face, nu? Trebuie să-i ceri un joc lui inimi, inima, inimo, să-l rogi frumos.
1: Da.
0: Hai!
1: Inimi, inimi, inimo, dă-mi te rog un joc.
2: Inimi, inimi, inimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Te mai jucat asta?
1: Da, m-am jucat cu părinții.
0: Ok. Deci uite, avem așa. Avem de spus fiecare câte trei lucruri despre ea. Și unul trebuie să fie o minciună și cealaltă trebuie să ghicească, bine?
1: Bine.
0: Ok. Vrei să zic eu prima?
1: Da.
0: Eu sunt Iti și am două antenuțe roz. Al doilea lucru. Eu am sărit odată cu coarda de 1000 de ori. Și al treilea lucru, eu știu să fac prăjitură cu banane.
1: Nu cred că ai sărit coarda de 100 de ori.
0: Am zis de 1000. Poate de 100 am sărit.
1: Nici de 1000.
0: Bine, am mai prins, asta era minciuna.
2: Bine, bine, bine.
0: Și acum spune tu. Așa.
1: O pisică de 100 de ani.
0: Așa.
1: Știu să fac roata țiganului într-o mână.
0: Așa.
1: Și port o rochie galbenă cu flori.
0: Cred că minciuna este că ai o pisică de 100 de ani.
1: Nu.
0: Oh. Tu ai o pisică de 100 de ani?
1: Aproape 100, anul ăsta împlinește 100.
0: A, un an de om. Nu, adică un an de pisică, pardon. Ok, atunci minciuna e că știi să faci roata?
1: Nu.
0: Minciuna e că porți o rochie galbenă cu flori?
1: Da, porți o rochie galbenă cu cireșe.
0: Ok.
2: Bine, bine, bine.
0: Am ghicit și eu într-un final. Bine, îți mulțumesc mult de joacă, Luiza. Ești ok sau ești cumva supărată?
1: Ești ok.
0: Ești ok. Te-ai plictisit în vacanță? Ai apucat să te plictisești?
1: M-am cam plictisit, dar urmează să merg în Tunisia.
0: Wow, o să pleci în vacanță la mare în Tunisia. Cu cine?
1: Mhm. Cu părinții.
0: Super tare să faci multe fotografii.
1: Bine.
0: Distracție plăcută, pa, pa.
1: Pa.
0: Mă joc și cu tine, prietene pământean. Și pot să sun direct din aplicația Itzibiți FM.

0: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Itzy Bitsy, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperi o zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzy Bitsy poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitsy și pe itzybitsy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy. Bici, te joci și te răcoiești!
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Obiectul vorbitor.
4: Te-ai gândit vreodată ce ar spune jucăriile tale dacă ar putea vorbi? Hai să aflăm! Alege un obiect din cameră, cum ar fi o jucărie, o carte sau o pernă. Inventează propoziții ca și cum acel obiect ar avea voce și gânduri. Obiectul poate spune ce vede, ce simte sau ce îi place să facă. Nu există răspunsuri greșite. Important este să-ți lași imaginația liberă și să te distrezi. Pentru și mai multă distracție, te poți juca alături de un prieten, iar obiectele alese de voi pot purta un dialog.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: juca, dar pot. Hei, cine e la joacă? Alo?
1: Anastasia.
0: Salut, Anastasia. Ce mai faci?
1: Bine.
0: Bine, cum e în vacanță?

0: dacă se mai joacă Inimini mai nimo.
1: Yay! Să știi că asta așteptam să aud. Atunci știi ce ai de făcut. Trebuie să-i ceri un joc, bine?
0: Bine. Inimini mai nimo, te rog frumos, dăm jocul al negru nu și da.
2: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
1: Ești gata să te provoc la alb, negru, nu și da?
0: Da.
1: Știi regulile?
0: Da, știu.
1: Bine, ai totuși 3 vieți, da? Ai grijă că începe jocul. Alb, negru, nu și da. Care este jocul tău preferat din lume?
0: Jocul meu preferat din lume este acesta.
1: Acesta? Acest joc care ne jucăm acum?
0: Chiar acest joc.
1: Și n-o să-mi spui cum se numește.
0: Se numește un nume frumos, mie îmi place. Și sunt niște, o culoare închisă, o culoare deschisă și niște cuvinte.
1: Și niște cuvinte, ok. Și cu cine te mai joci jocul ăsta, Luiza?
0: Păi cu mama.
1: Care dintre voi e mai pricepută, tu sau ea?
0: Eu.
1: Da.
0: Am bătut-o mereu.
1: Aha, ai învins-o la jocul ăsta. Dar un joc pe care îl joci afară și îți place mult?
0: Păi, afară am un leagă și nu prea am timp de jocuri, dar mai fac puzzle-uri.
1: Aha, vezi că ai zis, nu prea am timp de jocuri, deci mai ai 2 încercări. Cu ce faci puzzle-uri? Adică ce desenau pe ele?
0: Au cățeluși.
1: Îți placă ței?
0: Foarte mult.
1: Sunt animalele tale preferate?
0: Aproape.
1: Dar care sunt?
0: Oi, îmi plac mult pisicuțele.
1: De ce îți plac așa mult?
0: Sunt pufoase.
1: Păi și o pernă e pufoasă.
0: Oi, e adevărat, îmi plac și pernele mult.
1: Ai participat vreodată la o luptă cu perne?
0: Ok.
1: Ai participat vreodată la o luptă cu perne?
0: Nu.
1: Mai e o încercare. Astea se fac de obicei la petreceri în pijama. Dar la vreo petrecere în pijama ai mers?
0: La acest lucru...
1: Urmează să mergi.
0: O petrecere în pijama.
1: Ok, nu prea am înțeles ce ai spus. Dar o să presupun că nu l-ai spus, pentru că gata, ai avut 3 șanse. Ți-a rămas una, deci ai câștigat. Bine, Luiza?
2: Bine, bine, bine.
1: Bravo! M-ai învins de data asta? Dar te provoc și altădată, ok?
0: Ok.
1: Bine, pe curând, vacanță frumoasă, pa, pa. Te aștept și pe tine să intrăm în direct la joacă cu Inimini mai nimo.
3: Noi de 20 de ani.

0: stau și să mă joc chiar aici. 18:34 și mă joc cu Mălina.
1: Bună ziua! Bună seara, pardon.
0: Bună seara! Ce mai faci, domnișoară?
1: Bine, dumneavoastră cum sunteți?
0: Bine, dar știi că poți să îmi vorbești cu tu, pentru că sunt Iții.
1: Bine.
0: Și tu ești Mălina, nu-i așa?
1: Da.
0: Ok. Și ce faci, Mălina? Cum e în vacanță?
1: Bine.
0: Bine? Ești supărată?
1: Nu, e sora mea lângă mine și ascultă. Păi eu dacă hiperactivă.
0: E curioasă? Vreți să ne jucăm ceva toate trei?
1: Dacă sunteți de dacă ești de acord.
0: Sunt de acord, uite. Ce zici, roagă-l tu pe inimă să ne dea un joc.
1: Inimă, dă-ne, te rog frumos un joc.
2: Inimă. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Hei, Fazan! Ați mai jucat jocul ăsta?
1: Da.
0: Bine, atunci spui tu, Mălina, alfabetul încât și spun eu stop? Să vedem la ce literă ajungem?
1: Da.
0: Hai.
1: A.
0: Stop!
1: J.
0: J? Ok,
1: o să... Jupiter.
0: Jupiter. Cine a zis acolo Jupiter? Cum o cheamă pe sora ta? Cum o cheamă?
1: Mara,
0: ok. Deci Mara a zis Jupiter și după Jupiter spui tu un cuvânt care se înceapă cu R. Adică ultimele două litere. R. Când ceva e greșit, e o greșeală.
1: Da.
0: Adică cu R. Îți dădeam un indiciu.
3: Am blocat-o pe Mălina.
0: N-ai blocat-o, că există cuvinte care încep cu R.
1: Chiar?
0: Da, uite, zic eu. Eroare.
1: Poftim?
0: Eroare.
1: Nu am gândit la eroare.
0: Eroare, bine, acum tu, Mălina, spui cu R.
1: Refren.
0: Refren, Mara?
3: Enciclopedie,
0: bravo. E pure.
1: Revanșă.
0: Ș-ă. E cam greu, nu?
1: Cam greu, da.
0: Ș-ă. Știi vreun cuvânt sau vrei ajutor?
3: Nu știu un cuvânt.
0: Hai, gândiți-mă.
3: Dar Mălina la miel.
0: Ce ai zis? Ziceți-mi și mie.
3: Mălina a zis șaniel.
0: Ce înseamnă asta? De la ce vine?
3: E un cuvânt inventat. De Mălina.
0: Nu prea putem să ne jucăm cu aceste cuvinte inventate. Dar uite, este un cuvânt care sună așa, șăgalnic, și înseamnă amuzant, haios, poznaș. Poți să-l spui pe ăsta, Mara.
1: Ok.
0: Zi, să văd dacă l-ai înțeles.
1: Deja m-aș uitat. Sunt veveriță.
0: Ești veveriță? Ești fetiță!
1: Da, veverițele, de obicei.
3: Uit și încă repede. Odată mi-am pus telefonul undeva și am 5 secunde am uitat unde.
0: Îți cauți ochelarii și de fapt îi ai pe ochi, nu?
1: Da. Da, dar că fără ochelari.
0: Dar că fără ochelari, ok. Bun, atunci zic eu cu ică, icre. Hai, ultima tură.
1: Restaurant.
0: Restaurant. La revedere, Mara. Dar
2: Bine.
0: Dar bravo, fetelor. Ne-am super jucat. Mulțumim. Și puteți să continuați jocul.
1: Bine, mulțumim.
0: Bine, pa.
1: O zi bună,
0: pa. Foarte drăguțe, foarte politicoase fetele de la Suceava. Te aștept și pe tine, prieten pământean, de oriunde-i fi la joacă.
4: le spui părinților tăi să nu facă?
0: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
5: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: pe Itsy Bitsy FM cu Alex! Salut, Alex! Alo? M-auzi? Imediat refacem legătura? Ia să vedem! Alo?
1: Alo?
2: Bună!
0: Bună! Ce mai faci, prietene?
2: Bine!
0: Ești bine? E bine în vacanță?
2: Da!
0: Cât ar trebui să dureze vacanța?
2: Ce?
0: Cât ar trebui să mai dureze vacanța?
2: Două luni.
0: Încă două luni? Și în an? Câți ani? Dacă pui...
2: Trei
0: ani. Ok, două luni și trei ani. Sunt de acord. Ok, ai sunat să ne jucăm?
2: Da!
0: Așa! Cere atunci un joc lui Inimini Mai Nimo.
2: Inimini Mai Nimo, ia și eu un joc.
3: Inimini Mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză. Te-ai mai jucat jocul ăsta?
2: Nu.
0: Hai să alegem o literă și punem în valiză obiecte care încep cu acea literă și încap în valiză, bine? Așa, încep eu să zic alfabetul, tu fii atent și zic stop, că eu îl spun în gând. A.
2: Stop.
0: M. Uite, eu pun o mușcată. E o floare, să știi.
2: Da.
0: Ce pui cu mă?
2: Cu mă?
0: Cu mă, da.
2: Maiou.
0: Un maiou, bravo. Eu pun o mărișcă.
2: Mâncare.
0: Mâncare, bravo, ne trebuie. Dacă plecăm la un drum lung, ne trebuie. Machiaj. Ca să mă fac drăguță.
2: Minge.
0: Minge.
2: Mă scop în curte.
0: Ok, sunt de acord și mie îmi place să mă joc cu mingea. O muzicuță să cânt.
2: Da, am și eu una.
0: Ai și tu una? Să știi că am și eu una. E foarte drăguță. Ce mai pui?
2: Mănușă, dacă e iarnă.
0: Mănușă, dacă e iarnă, ok, ok. Pună mă mi o minge ai pus. Ai pus minge, nu?
2: Da.
0: Bine, pun mici, că mie îmi plac micii. Cine okay, râde? Tu pune ce merge pe lângă mici. Tot cu mă. Sosul ăla bun.
2: Maioneză.
0: Nu. Mici cu maioneză. Așa, Alex, muștar normal. Facem și un grătar pe unde ajungem. Așa, închidem valiza și plecăm undeva unde începe cu litera M.
2: Închidem valiza și ce?
0: Închidem valiza și plecăm într-un loc, un oraș, un sat, o țară care începe cu litera M. Eu mă duc în Moldova. Tu unde mergi?
2: Maldive.
0: Cred că m-am răzgândit, vin și eu în Maldive. Ne jucăm și altă dată, bine?
2: Da.
0: Pa, pa!
3: Bine, bine, pa. Bine!
0: Și, prietene pământean, poți să te joci și tu și să te răcurești la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Itsy Bitsy pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Weekendul ăsta și weekendul viitor. Jocuri în care alergi, sari, te amunzi, te stropești, trasee, concursuri cu premii și toate activitățile de pe plajă sunt gratuite. Program și mai multe detalii pe itsybitsy.ro și noi imediat continuăm joaca. Itty Bitty FM.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știi unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibiții. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!
2: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itibiții. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio Plaja Itibiții. Bici, te joci și te răcorești!
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
4: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate, și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
6: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Dobrogea este un ținut cu totul special, între Dunăre și Marea Neagră. Marea comoară a acestei regiuni este Delta Dunării, un paradis al biodiversității, un labirint de ape, stufărișuri și colonii de păsări unic în Europa. Este locul unde natura respiră liber și fiecare plimbare cu barca poate deveni o aventură de neuitat. Tot în Dobrogea poți explora ruinele cetății Histria, cea mai veche așezare urbană de pe teritoriul României, fondată de coloniștii greci acum peste 2600 de ani. Iar la Constanța, acvariul, delfinariul și planetariul atrag spectatori de toate vârstele. Poți descoperi aici lumea fascinantă a vieții subacvatice și vei fi cucerit de spectacolele inteligente și simpatice ale delfinilor. Iar dacă vrei să faci o drumeție ușoară în cei mai vechi munți din România, atunci mergi în Munții Măcin. S-au format în urmă cu peste 300 de milioane de ani, în era paleozoică. Și deși nu sunt deloc înalți, sunt un adevărat muzeu natural cu peste 1800 de specii de plante și animale, unele foarte rare, iar altele pe care le găsești doar aici. În Măcin poți vedea țestoasa dobrogeană și scorpionul dobrogean, mic și inofensiv. Dar poți admira și bujorii sălbatici foarte frumoși, chiar și o ferigă rară care a supraviețuit epocii de gheață. Oricând te hotărăști să vizitezi Dobrogea, vei fi încântat de ce vei descoperi în această regiune unică a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: prietene pământean, sper că nu te-am speriat. Sunt doar eu, Iți, și te aștept la joacă. La steluță, Iți, la 0725 300 700, sau direct din aplicația Iți Biți FM. Suni, intri în direct, îi ceri un joc lui Inimi Inimai Nimo și ne jucăm.
1: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine.
2: Inimi

și 10 minute mai avem aproape o oră de joacă. Te aștept, prietene pământean, să intri în direct, să-i cer un joc lui inimă, să ne jucăm împreună. Putem să ne jucăm alb, negru, nu și da. Putem să ne jucăm fazan, simplu, fazan în valiză. Putem să ne jucăm ce-ai fi dacă ai fi sau ce alt joc îți dorești tu. Te aștept la joacă!

Prietene pământean, păi weekendul ăsta și weekendul viitor mai este Radio Plaja Itzy Bitzy pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ce se întâmplă acolo? Păi se fac jocuri, se aleargă, se fac tot felul de trasee, concursuri cu premii, ștafete, se fac jocuri cu apă și concursuri cu premii. Și toate activitățile sunt gratuite. Chiar nu contează cum ajungi la Radio Plaja. Cu colacul, cu mingea, cu prosopul, cu pepenele sau tras de un delfin imaginar. Important este să ajungi unde trebuie. Și nu uita că seara, fiecare seară de Radio Plaja se termină cu Itzy Bitzy Party. De la 19 la 20, Itzy Bitzy Party by Radio Plaja, unde faci karaoke și statuile muzicale și jocuri muzicale și zumba. Super tare energie acolo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Program și mai multe detalii pe itzybitzy.ro.

0: Grabă mare, grabă mare! Mai e doar o lună la Summer in the City de la British Council. Nu rata ofertele și cursurile faine. Intră pe britishcouncil.ro și prinde un loc acum!
1: Săptămâna aceasta nu ai făcut mișcare de câte ori ți-ai propus? O plimbare cu bicicleta, un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinsele în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
3: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja!
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
6: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.

0: 11:23, eu sunt Iti, prietene pământan, de-abia aștept să mă joc, te aștept la joacă. Asta înseamnă că trebuie să intri în direct. Cum? Păi la steluță Iti, din aplicația Iti Biti FM la 0725300700, aștept să intri în legătură directă și să te provoc la joacă. Sau cine știe, poate mă provoci tu pe mine.
1: Hei, sunt Inimini Mainimou și te aștept la joacă! Sună-mă! Inimini

0: Nu am fost încă, o să merg la mare să-i petrec zile.
1: Ei, distracție plăcută!
0: Mulțumesc!
1: Vrei să ne jucăm, Teodora?
0: Da.
1: Ok, ce ai vrea să ne jucăm?
0: Ce-ai fi dacă ai fi?
1: Ok, cere-i fix jocul ăsta lui Inimini-Maimo, roagă-l frumos.
0: Inimini-Maimo, te rog,
2: alege-mi
0: jocul, ce-ai fi dacă ai
2: fi? Pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
1: Ok, deci o să te întreb, să știi că ne-a dat fix jocul ăsta, asta e super bine. Și o să te întreb ce ai fi dacă ai fi diverse lucruri, obiecte din diverse categorii, bine?
0: Da.
1: Ok, vrei să mă întreb și tu?
0: Da.
1: Bine. Ce ai fi dacă ai fi... o sărbătoare.
0: O ce?
1: O sărbătoare. Adică Crăciun, Paște, Moș Nicolae...
0: Dacă aș fi o sărbătoare, aș fi Moș Crăciun.
1: Adică Crăciunul. De ce?
0: Crăciunul, da. Pentru că îmi place foarte mult Crăciunul să primesc cadouri.
1: Aha. Am crezut că poate că semănai cu Moș Crăciun și de-aia, dar mă gândeam că n-ai barbă. Nu? Acum întreabă-mă tu pe mine.
0: Ce-ai fi dacă ai fi o floare?
1: Dacă aș fi o floare, aș fi o panseluță. Pentru că atunci când le privesc, au așa un chip de fată. Ce-ai fi dacă ai fi o insectă?
0: Dacă aș fi o insectă, aș fi o buburuză.
1: De ce?
0: Pentru că ea este foarte drăguță, micuță și îmi place bine de ea.
1: Și are buline.
0: Da.
1: Bine, tu ești.
0: Ce ai fi dacă ai fi un pom?
1: Un pom?
0: Da.
1: Un pom fructifer sau nu contează?
0: Da. Un pom fructifer.
1: Bine, dacă aș fi un pom fructifer, aș fi un cireș pentru că are florile roz. Și mie îmi place rozul. Așa. Ce-ai fi dacă ai fi un animal acvatic?
0: Dacă aș fi un animal acvatic, aș fi pește, pentru că zodia mea este pește.
1: Păi da, da, ce pește? Că sunt mulți pești.
0: Somon.
1: Miam. Îmi place. Ce-ai fi dacă ai fi... Tu ești să mă întrebi.
0: Ce-ai fi dacă ai fi un animal domestic?
1: Dacă aș fi un animal domestic, aș fi oaie. Ba nu, aș fi un căluț. Pentru că îmi place foarte mult să călăresc. Și cred că dacă aș fi un căluț, mi-ar place să trag la căruță copiii. Ce-ai fi dacă ai fi o meserie?
0: Dacă aș fi o meserie, programatoare.
1: Pentru
0: că fac robotică,
1: sunt
0: place foarte mult.
1: Ah, și ai face roboți sau ce-i face?
0: Da, aș crea roboți.
1: Roboți care ce să facă?
0: Să danseze, să cânte, să facă acțiuni, să meargă pe telecomandă, mai multe.
1: Adică să-i distreze pe oamenii din jur, nu?
0: Da.
1: Ok, bine. Hai, ultima tură. Mai întreabă-mă tu și te mai întreb și eu și gata.
0: Ce ai fi dacă ai fi un anotimp?
1: Dacă aș fi un anotimp, aș fi cu siguranță vara, că îmi place foarte mult căldura. Ce ai fi dacă ai fi o plantă? Orice plantă.
0: Dacă aș fi o plantă, aș fi...
1: O floare sau un copac sau o plantă din apartament?
0: O floare.
1: O floare. Ce floare?
0: Un ghiocel.
1: De ce?

0: Pentru că este foarte drăguț și gingaș.
1: Da, și eu sunt de aceeași părere. Foarte drăguț. Mulțumesc mult de joacă. Ne mai jucăm și altă dată, Teodora.
0: Da,
1: pa. Bine, pa. Dar cu tine pot să mă joc acum, dacă suni la steluță Itzy.
2: La ce e bun un foc de tabără?
3: Să ne încăldurească. Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te rocolesc.

0: și mai avem puțin timp de joacă. Deci, dacă vrei să ne jucăm, trebuie să intri în direct la Steluță Easy sau 0725 300 700. Între timp, prietene pământean, sper că ai o vacanță frumoasă. Sper că folosești timpul ăsta să creezi ceva. Poate să desenezi sau să inventezi ceva să-ți placă, să scrii o poveste. Adică să te distrezi în vacanță și să-ți creezi amintiri de neuitat, cum încerc să fac și eu alături de tine aici pe Itsy Bitsy FM. Te aștept la joacă!
1: Noi de 20 de ani!

0: am very good. Și asta pentru că mă joc. Sunt foarte bine pentru că mă joc și mă joc cu... Alo?
1: Bună, superiții!
0: Bună! Tu ești super Răzvan?
1: Da, da, am mai vorbit de două ori.
0: Am mai vorbit? Păi îmi pare bine să te reaud. Ce-ai mai făcut?
1: Bine, uite... Sunt prin vacanță. O să mergi în concediu la mare.
0: Wow, ok. Ce tare că ai concediu, vacanță, sună bine. Ce-i un joc lui Inimini Mainimo?
1: Inimini Mainimo, te rog, alegi jocul pentru mine, al negru nu știi da.
2: Inimini Mainimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Știi regulile jocului, n-ai voie să-l spui pe alb, pe negru, pe nu și pe da. Pregătit?
1: Da.
0: Totuși trebuie să răspunzi în propoziții, da?
1: Da.
0: Ok, alb, negru, nu și da. Unde vei pleca în concediu, Răzvan?
1: În Grecia, la mare.
0: Unde anume, pe o insulă?
1: Da, Ar fi.
0: Ok, l-ai zis deja pe da, mai ai două încercări. Ai mai fost în Grecia până acum?
1: Negativ.
0: Păi, vezi, încearcă să-mi răspunzi în propoziții, bine? Ok, n-ai mai fost. Și cum crezi că este acolo? Cum crezi că arată Grecia?
1: Foarte frumos.
0: Adică ce înseamnă că arată foarte frumos? Are mare, are munte, are... Regret că l-ai ales?
1: E destul de greu. La jocul ăsta.
0: Ai zis, nu prea mă descurc. Zi-mi așa, cum o să arate o zi... Mai ai o încercare. Cum o să arate o zi din vacanța ta? Adică te trezești și ce faci?
1: Mă duc la plajă.
0: Pe plajă ce faci?
1: Mă distrez. Alerg pe plajă și mă joc cu tati în apă. Și mi-am luat și niște ochelari care te bagi sub apă și respiri printr-un tubuleț.
0: Asta sună super tare și o să vezi pe sub apă. Vezi că nu știu dacă se pune, nu se pune, e cam așa. Cam nu. Ok, și crezi că o să vezi sirene sau...
1: Negativ.
0: De ce? De ce nu crezi că o să vezi sirene?
1: Pentru că...
0: Te mai gândești tu și îmi spui. Uite, pentru pe data asta m-ai învins, dar aștept să mai exersez, da, pe drum spre Grecia și apoi să ne auzim și să fii mult mai tare la jocul ăsta, bine?
1: Bine.
0: Pe cine o să provoci, pe mama sau pe tata la joc?
1: Pe amândoi.
0: Pe amândoi, bravo, așa să fie, Răzvan. Pe curând, vacanță frumoasă.
2: Bine.
1: Pa, pa.
0: Dar uite, s-a încheiat joacă cu Răzvan, s-a încheiat și Inimini Mainimo, dar nu e nicio problemă pentru că ne reauzim mâine dimineață cu alte jocuri și de-abia aștept să mă joc și cu tine. Până mâine, spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Pe curând!
3: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini Mainimo!
4: Se proiecte de joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itzy Bitzy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te toți te locorești.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
6: Putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul cu bicicleta, trotineta sau pe jos.
4: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
8: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
7: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și... Peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Știi că electricitatea produsă cu ajutorul vântului, apei sau soarelui este aceeași cu cea folosită în prizele de acasă?
4: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Spumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi abia aștept să văd cum devii tu compozitor, ta-na-na. Asta înseamnă că vei răspunde la provocarea mea dificilă, pentru că da, deși în general provocarea compozitor, ta-na-na, îți oferă șansa să faci 4 versuri, ei bine, cuvintele obligatorii pe care le-am ales astăzi pentru versurile tale, deși par a merge împreună, e destul de greu să fie alăturate totuși. Ia să vedem dacă știi tu să faci astăzi versuri cu clătit și venit. Da? Adică mă clătit. Clătit, adică clătesc mâinile, da? Înțelegi, clătit. Și venit, că a venit, nu știu, Crăciun. Nu știu dacă a venit Crăciunul, cred că mai e până la Crăciun, dar până una alta te aștept pe tine la 0725 300 700 cu cele 4 versuri ale tale în care trebuie neapărat să folosești și aceste două cuvinte. Uite, dacă stau bine să mă... stai că nu cred că le-am ales bine, că totuși merg împreună. Stai așa să mă gândesc și eu repede la una. Mâinile bine am clătit și sunt fericită, curățenia a venit, mă simt împlinită. Hai că nu e greu, nu e atât de greu. Deci am folosit și pe clătit, l-am folosit și pe venit, acum este rândul tău, ia să te văd. Devii astăzi la Itzy Bitzy Party compozitor, ta-na-na, și activezi super puterea bucuriei. Rămâne de văzut! Ține minte, 0725 300 700, versuri cu clătit și venit.
2: Kids, kids, kids, Geo Vital Kids!

0: aici la Easy Bizi Party și noi suntem compozitori. Ta-na-na, facem astăzi 4 versuri, dar care să conțină neapărat cuvintele clătit și venit. Am crezut că o să fie mai greu de alăturat, dar dacă eu am reușit cu siguranță și ție îți iese treaba asta, ia să auzim.
1: Pe
0: hai de
2: zi. Ochiul clătit și mașina a venit. Hai, Bizi. Pe mine mă cheamă Selena și sunt din România. Pa!
0: Bravo, Selena! Ești primul compozitor, ta-na-na! Yay! Te-ai descurcat foarte mega bine! Te salut din nou, DJ Dodi, spune David, de 11 ani, din București. Iată ce poezie am găsit cu versurile clătit și venit. Eu azi am venit să mă spăl și m-am clătit și sunt proaspăt spălat. Păi, ai venit și clătit. Da, mă, le-a făcut clătit și venit, bine! Mai zice, sper că ți-a plăcut poezia, cu drag, David, PS. Din păcate, mâine seara nu-ți pot scrie, deoarece mă voi uita la filmul. Te uiți la film! Ce e asta? 200% lup. Vreau și eu să văd 200% lup. Să-mi zici și mie cum e, ok? Felicitări pentru poezie și da, normal că mi-a plăcut poezia ta. Mi se pare că ești foarte creativ și tu și Selena ați început cu dreptul, cum s-ar zice. Este și rândul tău, însă da, vorbesc cu tine, cel care încă nu mi-ai scris la 0725 300 700. Crezi că poți găsi și tu 4 versuri, cel mult, 2-4 versuri, așa că uite, și Selena a făcut 2, e foarte bine. Cu clătit și venit, neapărat aceste două cuvinte trebuie să apară în creația ta. Aștept să-mi spui, că tare curioasă sunt dacă reușești să devii și tu compozitor, ta-na-na. Între timp, ascultăm Watermelon Sugar!

0: Țipiți Party, suntem compozitori, ta-na-na. Asta înseamnă că facem versuri, dar nu oricum, ci neapărat trebuie să conțină versurile noastre cuvintele clătit și venit, că aici e provocarea, înțelegi? Ia să auzim cum ți-a ieșit ție poezia.
1: Bună!
0: DJ Dodi!
1: DJ Dodi! Bună! Pe mine mă cheamă Maria Anastasia, am 5 ani și sunt din Iași și poezia mea cu clătit și venit.
0: Așa.
1: Este aceasta. Am venit din pat și m-am spălat pe mânuțe cu săpun. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici pe obraj, ce-ți este rău meu? Rea-te-i, veste-i, veste-i, veste-i,
0: veste-i. Și eu pe tine, dar ai uitat să spui cu venit, nu, cu clătit. Dar felicitările mele totuși pentru că ai încercat. Mai fă cu clătit, mai fă ceva, ai venit din parc și te-ai clătit. Sau zi ceva de genul ăsta ca să poți să duci la bun sfârșit provocarea. Ia să mai auzim una.
2: Bună seara, eu sunt Andreea din Sângrăie de Mureș, am 9 ani și cele 4 versuri cu cuvintele clătit și venit sună cam așa. Ursulețul s-a clătit, la joacă a venit, toți copiii au râs voioși și au plecat apoi frumoși. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici pe brad să păciți. Te rog, DJ Dodi, să pui. Bye, bye. Pa.
0: Bye, bye de la? Că sunt multe cu bye, bye. Hă, hă, trebuie să-mi spui ce bye, bye vrei tu. Să știți că între timp m-ați inspirat, că primele mele versuri au fost știi? Așa că am făcut altele pe care o să le pun și pe muzică, dar imediat după melodia următoare, nu de alta, dar să-mi dea puțină inspirație. Fă și tu la fel și apoi vino și tu la 0725 300 700 cu versurile tale. Și nu uita, clătit și venit, neapărat în versuri, da?

0: Itzy Bitzy Party, una din melodiile mele favorite, pentru că unul la mână cântă camioane. Deci n-are cum să fie o melodie atât de tare încât să cânte camioanele pentru tine. Doi la mână cântă senzațional și mie îmi vine să țip, dar nu pot să fac asta pentru că sunt la microfon și pentru că te aștept pe tine să țip. Să țip versurile tale cu clătit și venit. Păi da, te gândești și mi le spui și mie la 0725 300 700. Ia să auzim.
1: Am găsit o propoziție cu clătit și venit.
0: Ia să aud.
1: Eu la baie m-am clătit.
0: Așa.
1: Și mânuțele curate au venit. Papa zice
2: Miriam.
1: Și eu sunt Miriam și am 6 ani și sunt din Iași.
0: Miriam, ești foarte tare. Îmi place că le-ai folosit pe amândouă. Ai trecut proba, ce să mai. Felicitări! Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, spune, și am 9 ani. Versurile pe care le-am făcut sunt: pe tigaie am clătit, una luat subțire foc, oaspetele am venit și s-a topit. Băi, teoretic da, le-ai folosit, dar cum? Cum adică ai clătit pe tigaie? Ai gătit pe tigaie? Ai clătit pe tigaie, una luat subțire. Da, să știi că mi-ar plăcea și mie să clătesc vasele mele tot cu mâncare. Accept și eu provocarea ta. Foarte tare, să știi că îmi place mult de tot și mai distrat. Bună seara, sunt Mălina din Suceava. Versurile mele sunt: de la joacă am venit, mâinile mi le-am clătit, tare bine m-am simțit, curățel și fericit. O, da! Felicitări, Mălina, să știi că ți-a ieșit la fix. Chiar că la fix, pe cuvântul meu. V-am zis că am și eu o surpriză pentru voi. Am făcut și eu niște versuri mai bune, doar că mă gândeam să le cânt, pentru că de asta înseamnă să fii compozitor, ta-na-na, pe bune, adică să le cânti. Fiți atenți, stai să văd dacă mi-e. Tare bucuros sunt eu că mami a venit să mă ajute la pictat, dar m-am murdărit. Au, am mers la baie împreună și sunt fericit că mami mi-a spus cum și apoi eu m-am clătit. Yeah! Îți place, nu-i așa? Păi normal că îți place, pentru că suntem compozitori, ta-na-na, și înțelegem arta muzicală împreună. Glumesc, desigur. Hai, răspunde și tu la provocare mai bine. Fă aceste versuri cu clătit și venit. Te aștept chiar acum la 0725 300 700.

0: vestită, trăită și cea mai fi.
1: Pregătește-ți popcornul pentru că Voio aduce filmul la Radio Plaja Itzibiții. În weekendurile din perioada 25 iulie 9 august te bucuri de cinema sub cerul liber la seriile de film Voio pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Animațiile Gracie și Pedro, Drumul spre casă și Prințesa și Monstrul fermecat vor face echipă bună cu Briza Mării pentru ca tu să ai parte de o atmosferă relaxantă alături de întreaga familie. Intrarea este liberă.
2: Radio Plaja Itzibiții, te toți te locorești.
3: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Ești așteptat de colegii mei cu multă joacă și cu multă distracție la noua ediție a evenimentului Radio Plaja Itzy Bitzy. Mai sunt doar două weekenduri pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, acolo unde toate activitățile, știi bine, sunt gratuite și intrarea este liberă. Deci grăbește-te! O, da, a fost bagajul. Seara, ține minte, între 7 și 8 seara, da? La Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Acolo totul se transformă în ring de dans, în ring de joacă pentru toată familia. De când ai mai jucat-o statuile muzicale pe plajă? Sau limbo? De când ai mai făcut limbo? De când ai mai făcut karaoke pe piesele tale favorite? Zumba acolo pe plajă, să-ți intre nisipul printre cârnăciorii de la picioare. O să te găsească acolo toată energia bună înainte de apus. Ține minte că sunt jocuri cu premii, distracție și bineînțeles că o vară cu adevărat Itzy Bitzy, așa că nu rata aceste weekenduri, da? Găsești detalii și desigur programul întreg pe itzybitzy.ro. Distracție plăcută!

0: ușor, nu ușor. Să te spăl mi-așa ușor.
1: Mai nu se fără frică, le spăl chiar singurică.
2: Cu un zâmbet mare,
3: tu-și pup gata la culcare.
4: Mami e uimită, oită fericită.
5: Învăț natural cu GeroVital.
6: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
7: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
8: Da-na-na-na-na, itzi-bitzi party.
9: Ha, ce te-am prins, că abia ai intrat pe frecvență și nu știi cu cine stai de vorbă. Lasă că zic eu acum, sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Și astăzi, dacă tot n-ai aflat până acum, suntem compozitori ta-na-na. Nu te speria că este ușurel, zic eu, nu știu, habar n-am. Mie mi-a fost destul de greu, dar văd că vă este ușor. Trebuie să facem 2-4 versuri, dar care să conțină neapărat și cuvintele clătit și venit. Până acum, toată lumea care a participat la această provocare s-a descurcat grozav! Hai, nu vii și tu la provocare? Trimite-mi și tu versurile tale la 0725-300-700. Până îmi trimis tu, bineînțeles, ia să ascultăm următorul mesaj.
10: Eu de la glădii am venit, da. Și m-am clătit.
9: Ola-i.
10: Pa, DJ Dodi, mă numesc Ștefan și am 6 ani.

0: Din București, Paddy J. Dodi.
1: Și îl ghiși ce? Le-ai zis foarte bine, ia fi atent aici. O, da. Felicitări, felicitări, ia să mai auzim.
2: Sunt Vladimir din București, a 7 ani. Și rima mea este de la dentist am venit și pe din zi eu m-am clătit. Și chiar am venit de la dentist. Pa, pa.
1: Și chiar ai venit de la dentist? Păi uite, să te duci să clătești dinții dacă ai voie, da? Perfect!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Aida. Am 7 ani, locuiesc în Elveția. Și cele două cuvinte ale mele cu spălat
1: cu și
3: venit.
1: Și... Nu, cu clătit!
3: Cred că sunt acestea. Mi-am amintit că trebuie să spăl vasele, pentru că vin prietenii mei. M-am apucat eu și fix atunci au venit prietenii mei.
1: Păi ce faci, că n-ai făcut cu clătit? Tu ai înlocuit clătit cu spălat. Dar nu-i nimic, Aida, dacă poți să te întorci și să faci cu clătit și venit. La fel și tu, cel care încă...

0: spune despre tigrul acesta, zice că picioarele lui nu se pot opri din dans. Păi normal, păi normal că doar ei țibiții party. Și vor dansa curând acești tigri și pe melodiile voastre, nu? Că suntem compozitori tanana, cine știe, poate din versurile astea de astăzi cu clătit și venit, chiar vor ieși cântece pe bune, așa că tigrilor țineți-vă tare că venim din urmă. Ia să vedem. Familia pisicilor zice așa: de la munte am venit și în cadă ne-am băgat, cu spumiță noi ne-am dat și urmează un clătite. Sigur, le-ați folosit pe amândouă, sunteți minunați. Bineînțeles că trebuiau ei să mă oftice cu ceva, că mi-au trimis că pe bune că au venit, mi-au trimis poză că au venit pe bune de la munte. Ce să zic? Păi, data viitoare luați-mă și pe mine, atât am de zis. Ia, hai să mai auzim o poezie cu clătit și venit.
1: Bună, DJ Tot, eu sunt Petra din Brăila, am 6 ani și am venit cu vers scrie. Seara a venit, mama m-a chemat în casă. Fără l-am clătit.
0: Bun!
1: Și în pat am fugit.
0: Bine, măi! Foarte bine, ai răspuns provocării, ești și tu compozitor, tanana. Ia fiți atenți că Mălina din Suceava mă întreabă dacă pot să pun Macarena. Bineînțeles că pot să pun Macarena, mai ales că mi-au plăcut și versurile tale foarte mult. Vă reamintesc dacă vreți, de la joacă am venit, mâinile mi le-am clătit, tare bine m-am simțit, curățel și fericit. Da. Punem imediat și Macarena, dar hai să mai auzim niște versuri înainte.
2: Pisicuța. Pisicuța s-a clătit și la lapte a venit. Sunt Ștefa, am din București, am 5 ani.
0: Oi de mine, deci pe cuvântul meu că m-a lăsat așa, fără cuvinte. N-ai cum să fii atât de drăgălaș că mă topesc ca înghețata la soare. V-am zis, nu mai fiți drăgălaș că mă topesc și nu mai are cine să țină ințibiții party. Noroc că vine Macarena acum și mă... dansez puțin și îmi revin. Hai și tu la dans, mai ții minte Macarena?

0: care n-a țiese? Nici eu n-am uitat-o, să știi că până acum am dansat, dar mă dor mâinile, așa că mă opresc. Mai bine ne întoarcem la versurile noastre. Ia să vedem ce ați mai creat, dar versuri care să conțină neapărat și clătit și venit.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Daria din București. Am 5 ani și 9 luni și aș vrea să-ți prezint rimele mele.
0: Ia să aud.
1: M-am trezit de dimineață, m-am clătit pe ochi, pe față și am venit la rapid la piață ca să cumpăr o dulceață. Și te rog să pui, da, parcă îmi cântă inima tare, tare, parcă vrea să zboare, de zici că nu e a mea, nu e bine pentru mine.
0: Stai, ai și cântat, înseamnă că ai și urcat pe scena ITBT Party, vine imediat și cântă inima. Bună seara, DJ Dodi, sunt Nectarie din București, am 7 ani, iar versurile sunt următoarele. Eu de afară am venit, iute mâinile am clădit, mama cu drag m-a privit și eu tare m-am uimit. Aoleu! Măi, vă pricepeți, măi, cred că data viitoare trebuie să vă dau ceva mai dificil, nu? Ia să mai auzim. Haide, mesajule, mergi, mergi!
2: Eu sunt Marie din Craiova, 7 ani și cele 4 versuri ale mele sunt: eu am venit din parc, puțin nămolit, fugat de la baie, am fugit și m-am clătit. Marie din Craiova, să nu uiți să pui Titanic.
0: Am înțeles, stai așa, stai, bang, felicitări! Punem dai dacă iese la extragerea muzicală, știi tu prea bine ce înseamnă asta. Hai să mai auzim.
3: Bună, digitalii, sunt Anastasia Maria și sunt din Cluj. Am 7 ani jumate, iar versurile mele sunt: am venit acasă și am fugit la baie să mă clătesc. Hai și tu, DJ Toddy, hai vino la mine să te clătești. Ba, DJ Toddy, pupicu, schidic, să vă închici.
0: Ce tare! M-ai inclus în versuri, m-ai inclus în versuri. Ce norocoasă sunt, nu-i așa? Bun, fiți atenți cum facem, ascultăm, cântă inima și cântăm și noi din toți plămânii noștri, da? Și apoi ne întoarcem la versuri cu clătit și venit. Neapărat, neapărat!

0: Cel mai tare ar fi să facem karaoke cu versurile pe care le-ai scos chiar tu. Alea cu clătit și venit, ai uitat? Ia să auzim.
1: Eu cu mama am venit și clătite am gătit. Ilinca 6 ani din voluntari.
0: Aaaa, și uite cum mi-a făcut pofta de clătite. Acum am înnebunit. Hai să mai auzim.
1: Iopă, mâini m-am clătit și clătite am gătit. Ilinca 6 ani, suntem voluntari.
0: Măi, dar lasă-mă cu clătitele alea, că nu mai pot. Bună, DJ Dodi, sunt Antonia din București. Am 7 ani și trimit versurile mele cu venit și clătit. Pisicuța mea drăguță a venit într-o fuguță. La chiuvetă s-a clătit și la masă s-a grăbit. Pa, DJ Dodi, te pup! Te pup și eu, Antonia! Super versuri! Astea chiar merg la cântec. Deci chiar... Pisicuța mea drăguță a venit într-o fuguță. La chiuvetă s-a clătit și la masă s-a grăbit. Hai că merge și pe muzică, îmi place. Hai să mai auzim.
2: Bună, DJ Dori, sunt Tarie Dino. Deci o să zic acum poezia. Eu de la mare am venit și în cadă m-am clătit. Pași, te rog să pui la chicken.
0: Gata, facem și cu lava chicken. Ia, Steve, unde e? Unde e? Unde este Steve? Gata, l-am găsit. Nu-ți face grijă, îl punem chiar acușica. Și, dar mai auzim și noi niște versuri înainte. Ia.
3: Eu de la școală am venit.
0: Așa.
3: Și la baie m-am clătit.
0: Da.
3: Și sunt Alexa din Iași și am 7 ani. Pa, DJ Dodi.
0: Și ești minunată. O, da. Nu numai că ești minunată, dar ești și compozitor, Tanana. Ah, la fel este și Jack Black, ca să știți. Nu știu dacă Tanana, dar de fapt e puțin Tanana și el. Jack Black este cu adevărat și el compozitor. Și da, dacă întrebați pe bune, chiar el a compus melodia asta cu Steve's Lava Chicken. Apropo de asta, că v-am zis că din când în când mai vorbim și despre muzică. Mie îmi place tare, tare mult. Ia fiți atenți aici ce a compus el, că poate nu mai țineți minte cum e Steve's Lava Chicken.

0: aș putea să cânt melodia asta dacă mi-aș pune capul cu ea, dar mai bine când versurile tale cu clătit și venit. Ia să le aud.
1: Bună, DJ Dori, sunt iarăși o Nectarie din Onești.
0: Hey.
1: Și cântecul La La La Lava Chicken este compus de Steve din Minecraft.
0: Aia zic, da. Adică de actorul Jack Black. Da, pe bune, chiar e adevărat. Ia să vedem, mai sunt aici niște versuri. Fiți atenți. Când salariul mi-a venit, repede l-am cheltuit. Și acum eu am gătit scoicile de le-am clătit. Mâncărica este gata, te invit să vii la papa! Yes! Ana Popescu din Suceava. Eu îmi fac bagajele să mă duc în Suceava acum, dar nu înainte să vă mulțumesc că ați intrat în acest joc și ați acceptat provocarea compozitor Tanana. Ați făcut poezii cu rime deloc ușoare, că mi se pare că sunt dificil totuși de alăturat cuvintele astea, clătit și venit, nu? Dar voi v-ați descurcat de minune și mi-a plăcut mult de tot să vă citesc versurile, să le ascult. M-ați făcut să zâmbesc, am și râs un pic. Mi-ați făcut și poftă de clătite, pentru asta nu vă iert, dar nicio problemă, că mi-ați arătat cât de, încă o dată, cât de creativi sunteți. Și am învățat și eu astăzi ceva de la voi, că imaginația noastră poate cu adevărat să facă lucruri minunate, chiar pornind de la două cuvinte. Vă mulțumesc pentru asta și recunosc că abia aștept următoarea provocare, dar eu acum vă las, că mi-a venit apă în gură, că a zis Ana Popescu că a gătit scoicile și mâncărica e gata și mă invită să merg la papa, așa că eu plec spre Suceava, ce să mai, nicio problemă că până mâine mă întorc, tot aici la Itzy Bitzy Party o să fiu, aici pe frecvență, desigur. Și te las și cu o melodie care exprimă exact cum mă faceți voi să mă simt. Am spus-o de mai multe ori și sunt sigură că știi care e melodia, dar o las aici să o ascultăm. Și încă o dată vă mulțumesc pentru mesaje. Și până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!

0: Toată mina zici, biti paiti, cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Sperăm că te-ai distrat alături de DJ Dodi și Oița Spumița. Te așteptăm și data viitoare. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
2: Kids, Gerovital Kids!

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mai Nimo!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Pelea, una dintre cele mai apreciate și respectate actrițe române de teatru și film, vorbind despre vulnerabilitatea feminină ca formă de putere.
3: Ce ne face pe noi mai speciali, rasa asta, specia asta umană? Tocmai vulnerabilitate, tocmai umanul, tocmai emoția. Tocmai curajul de a te arăta așa cum ești. A fi vulnerabil înseamnă a fi cu sufletul în palmă, în fața oamenilor. Nu există putere mai mare decât a-ți asuma sufletul.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: mi se plăcute. Pune ce să te sărute.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
4: Asculți povestea Premiul Surpriză.
5: E dimineață și e foarte devreme. Copiii încă nu au ajuns la grădiniță. Doamnele educatoare au deschis poarta, au aerisit clasele, au pregătit jucăriile și jocurile și așteaptă acum pe cei mici. Dar iată că apar și primii prichindei se apropie. Sunt Daniel și sora sa Iulia. Intră amândoi pe poarta grădiniței și, după câțiva pași, văd o pungă goală de biscuiți aruncată în mijlocul aleii.
6: Ia uite ce urât! Cine o fi aruncat punga asta aici?
7: Da, așa este. Foarte urât. Putea să o arunce la coș. E alături.
5: Amândoi copii au ocolit gunoiul cu pricina și au intrat în grădiniță. Nu după mult timp a mai apărut un băiețel. Acesta, deși a văzut punga pe jos, a sărit peste ea de parcă s-ar fi jucat și a lăsat-o tot acolo. Mai târziu puțin au venit două fetițe, dar nici ele nu s-au aplecat să ia gunoiul de pe alee și să-l pună alături la coș. În scurt timp, toți copiii se strânseseră în clasă și așteptau cu nerăbdare să înceapă. Mai lipseau doar Sofia și fratele ei, Andrei. Deodată, ușa se deschise și acesta intră singur. Văzând că nu este și sora sa cu el, doamna educatoare l-a întrebat.
8: Bună dimineața, Andrei! Dar ce s-a întâmplat? Ai venit singur? Sofia unde este?
9: Bună dimineața! Vine și ea imediat! A rămas puțin în urmă. Era o pungă goală pe alee. Cine o fi aruncat-o urât din partea lui. Eu am intrat în grădiniță, dar Sofia cred că s-a dus să ia punga de acolo și să o arunce la coș.
8: Păi de ce nu ai luat tu gunoiul? Doar tu ești mai mare și ești și băiat pe deasupra.
9: Da, aș fi putut să arunc eu punga, dar nu eu am făcut murdar.
10: Doamna, doamne educatoare, afară pe alee eu am găsit...
8: Sofia, te rog să nu spui nimic și să iei loc.
10: Dar, doamna educatoare, eu
8: Sofia, Sofia, te rog să stai jos și să ai răbdare. Acum aș vrea să vă prezint eu ceva ce știu că așteptați cu toții.
10: Bine, stau cu minte, dar apoi trebuie neapărat să vă spun ce mi s-a întâmplat pe alee.
8: Dragii mei, ieri v-am propus un concurs cu un premiu pe care știu că îl doriți cu toții. Insigna aceea frumoasă pe care v-am arătat-o. V-am spus ieri că o va primi cel mai bun dintre voi.
11: Da, da, insigna!
12: Sigur o să o câștig eu.
13: Ce trebuie să facem?
8: Nu, nu trebuie să mai faceți nimic. Ați făcut deja. Iar câștigătorul a și primit premiul.
5: Cei mici se uitau mirați unul la altul. Văzând că nimeni nu înțelege nimic, doamna educatoare le-a mai spus.
8: Dragii mei, azi dimineață când am ajuns la grădiniță, am pus pe aleea de la intrare o pungă goală de biscuiți. Locul ei nu era acolo și cu toții știați asta. Dar ați trecut unul câte unul pe lângă ea și nimeni nu a făcut nimic. E adevărat că nu voi ați aruncat-o, dar frumos ar fi fost să o luați și să o puneți în coșul de gunoi. Nu era mare lucru, nu era nimic greu și oricare dintre voi ar fi putut să facă asta. Un om bun și grijuliu se cunoaște pe unde trece. Dar mai departe cred că o să ne spună Sofia. Sofia?
10: Da, eu am văzut și eu punga și l-am rugat pe Andrei să o arunce la coș. Văzând că el nu o ia, m-am aplecat eu. Dar când am ridicat-o, ce să vezi? Chiar sub ea era insigna frumoasă de ieri. Am crezut că s-a pierdut, că a scăpat-o cineva. Am aruncat repede punga goală la coșul de gunoi de pe alee și am venit imediat în clasă să vă arăt insigna. Asta încercam să vă spun. Poftiți, luați-o, doamna educatoare.
8: Cum să o iau? Ia ta, ce ai câștigat-o pe drept. Eu pusesem insigna sub punga de biscuiți. Oricare dintre voi ar fi luat gunoiul de acolo, ar fi descoperit insigna pe care vă doreați. Așa că tu, Sofia, poți păstra premiul acesta frumos. Îl meriți!
9: Da, Sofia, bravo!
14: Oiță, două oițe,
3: O spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
2: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

我有。

0: ce?
1: Da.
0: Spune-mi o poveste frumoasă. Poveste-o te-a

0: ochii și poți spora peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: Mai sporă e așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.